Radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde. Uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama, sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

zlatni sponsor Bajramskog programa Radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex, DD Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

program je vrijeme radosti, zajedništva i topline. Svim pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti, Bajram Šerif Mubarek Olsun želi Lejla, voda ljubavi.

sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Pobjeda Rudet, DD Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjere uz želju da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i

0: Evo, dakle, nalazimo se u danima Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, evo kao što možete vidjeti, nalazimo se u velikoj sali Centra za kulturu. Zaista razgovor s povodom, dakle, za Kurban Bajram imamo jedan veliki koncert Armina Muzaferije, jednog od najpoznatijih interpretatora orientalne muzike, Ilaja Kasida i Sadaha, ali prije nego što će održati koncert, naravno, mi smo ga zamolili da odradimo jedan kratki razgovor. Armine, evo, salam aleikum, dobrodošli, Bajram Šerif Mubarek Olsun u Gorište.
1: Aleikum selam, bolje vas našao. Hvala vam na lijepom i najavi na lijepom prijemu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vama i svim cijenjenim ljudima ovog lijepog herojskog Gorišta.
0: Armin, evo odmah na početku, zaista upala probe, one generalne smo prekinuli, zaista hvala vam još jednom što ste bili tako ljubazni. Stigli ste tu prije nekoliko minuta, ono što kažu, kako se osjećate u Gorištu?
1: Pa, nisam još nikog do sada sreo da je rekao da se u Goraždu ne osjeća lijepo. To zaista nije kurtoaza i nije mi prvi put. Za Goražde sam jako vezan po više osnova, ali jedan od najljepših razloga je mnoštvo prijatelja koje imamo u našem lijepom gradu. S druge strane, uzbuđenje, s obzirom da Goražde zna šta je dobra muzika, bez obzira o kojem se žanru radi, tako da smo se za ovo lijepo naše druženje posebno pripremali. Čak i dio ekipe koja radi sa mnom, moji stalni orkestre muzičara, neki su i rodom iz Goražda, tako da smo, kao što sam i kazao, na više načina vezani za ovaj lijepi grad.
0: Često naš narod kaže poznat uzrečicu, mlad čovjek, a poznata. Ono što nas zanima, Armine, kad počinje karijera na Muzaferiji?
1: Pa, moglo se to nasluti još u ranom djetinjstvu, s obzirom da sam rano pokazao interes i talenat za muziku, što i nije bilo iznenađujuće, s obzirom da sam rođen u muzičkoj porodici. Otac je i prije nego što ću se roditi profesionalno se bavio muzikom, odnosno profesionalni poziv je čak napustio prije nego što ću se ja roditi. Talenat za pjevanje sam naslijedio i sa majčine strane, tako da je to bilo onako lako i pretpostaviti još u ranom djetinjstvu. Bitno navesti to da dolazim iz Mulića, mjesta gdje mjesto koje je rasadnik talenata, mogu tako da kažem, pa imamo tu i Enesa Begovića, imamo tu i tu cijelu Begovićku liniju vrhunskih vokala. Institut Sevdaha Rahmetomera Pobrića je bio u mom naselju u Mulićima. E onda imamo tu i književnike, imamo i sportiste moja, Amidžićna Vedina Muzaferija, moram da je spomenem. Tako da sam ja u svom mjestu jedan prosjek i zaista svi lijepo pjevaju, posebno su sa glasovima nadareni, ne znam je li to dovode, što bi rekli naši ljudi, ali jedan vrijedan kraj vrijednih ljudi.

0: gdje smo naučeni od ranog djetinjstva da trčimo za svojim snovima i da smo sami kovači svoje sreće, da tako kažem. Tako da sam prvi nastup imao još u ratnom visokom 94. godine. Tada sam interpretirao himnu Ja sin sam tvoj, tadašnju himnu. I sećam se kada, to je bio moj prvi nastup i pitali smo imam li tremu, ja nisam znao ni šta znači trema, pa kad su mi objasnili, tada sam i dobio tremu. Tako da uvijek uz neka taj dešavanja se vežu određene anegdote. Poslije toga sam upisao i muzičku školu i učesnik sam mnogih festivala i dobitnik i mnogih nagrada. Sve do 2007. godine, kada sam odlučio da se zaista želim tim profesionalno baviti, da je to ono što želim da radim. Ne samo kao profesiju posao, nego je muzika nešto s čime možete mnogo toga lijepog učiniti, pa lijepo je raditi posao koji ima i prime se misije.
1: Da. Armine, prvi solistički koncert kad je bio?
0: Prvi solistički koncert moj je bio u mom visokom, naravno, ali svi gledaju prvi solistički koncert u Sarajevu, u glavnom gradu BiH. Prvi je bio 2009. u stvari u mom visokom, kada sam imao svoj koncert, od tada je mnogo koncerata zaista se desilo, ali moj veliki solistički koncert u Skenderiji je bio 2018. godine, mjesecu maju, gdje je to onako bilo jedna desetogodišnica karijere i jedna stepenca koju morate onako da izbetonirate, da ona bude postojana ukoliko želite praviti instituciju od svoje karijere.
1: Da. Evo, kao što možemo da vidimo ovdje, orientalistika je tu oko nas, ali moramo zaista da pohvalimo i ove momke što su došli s Arminom Zaferijom, pa da nam nešto više kažete o kojim momcima se tu radi. I od kad saradnja ide s njim?
0: U svakom smislu čovjekovo okruženje je možda jedna od ključnih stvari za uspjeh u životu. Kako se kaže, i čovjek je vjere svog prijatelja. Dakle, ono, vrlo je bitno da imate zdravo okruženje i ljude s kojima ste na istoj talasnoj dužini. Ljudi obično, pošto sam ja u prvom planu, pa meni pripisuju uspjehe, ali naravno čovjek se na čovjeka naslanja i to nikad ne bi mogao sam da nije svi ovi divni ljudi od tehnike do kompozitora mojih numera, pjesama do ljudi koji su zadužili instrumente. Svi smo nekako u istom filmu, u istom fazonu i živimo ovo. Mi ne razlikujemo poslovni od privatnog života. Ovo što sviramo, slušamo je privatno i dakle volimo to što radimo. I to dođe onako vremenom. Kako čovjek sazrijeva, ja sam jako, jako mlad započeo karijeru i javno sam sazrijevao i mentalno i fizički i duhovno i muzički. I sasvim je normalno da imamo mnogo zrelije pjesme, ozbiljnije muzičare sad u ovim godama nego da je to bilo kada sam imao 19-20 godina, a već sam bio započeo karijeru. Momci su zaista posebni, slobodno mogu kazati da sam uspio da pokupim ono što je najbolje u našoj zemlji kada je ova vrsta muzike u pitanju. Kako sviramo po Bosni i Hercegovini, tako smo čista obraza predstavljali naš milost širom svijeta, pa smo imali turneje i po Maroku, i po Španiji, i po Škotskoj, i po Engleskoj, i po Sjedinjenim Američkim Državama. I posebna čast i zadovoljstvo. Naravno, pored ovih naših gradova gdje dijelimo ovu emociju sa našim ljudima, lijepo je kada predstavljate vašu kulturu i kulturno-istorijsko nasljeđe kroz muziku, kada predstavljate to ljudima koji prvi put čuju bosansku ilahiju ili prvi put čuju bosansku sevdalinku, pa im krene suza, pa ni oni ne znaju šta se dešava, ali je to toliko jako da nije potreban ni jezik, ništa, nego sama ta melodija uzburka emociju čovjekovom srcu.
1: Koja je najdraža, evo, mnoštvo koncerta, ali ne mogu da ne upitam, koju Armin Muzaferija, što se tiče emocije, najbolje izvede pjesmu? Ili ilahiju?
0: To morate pitati publiku. Ja sam sebi davno obećao da neću izvesti ni jednu numeru koja nije samo meni gušt i koju ja ne vjerujem. Tako da su to, ne mogu jednu izdvojiti. Sve koje smo stavili na spisak i na repertoari koje se sluša na našim koncertima su one koje su zaista proizašle iz najvećih dubina naših duša i našeg srca. Ja sam čak od mnogobrojnih autora koji su referentni autora, koji koji su mi nudili pjesme koje bi možda u komercijalnom

0: samom smislu, meni mnogo više donijele. Ali ako se ja ne mogu poistovjetiti sa tom pjesmom i s tim vrijednostima koje ona promoviše, ja je i ne osjećam. Tako da sam još davno priuštio sebi taj luksus da interpretiram i radim koncerte samo na onaj način kako je meni gušti. Ali samo tako i može i trajati. Jer kod nas ljudi ne slušaju muziku samo uhom, nego slušaju i srce. I oni primijete ako ste neiskreni, u govoru i u pjevanju. Tako da ne bi to trajalo. Ja vjerujem da samo ono što nastaje iz srca, što je bilo bez neke kalkulacije, da to može trajati, da to može postati u muzičkom smislu, da kaže, može postati evergreen. I ja, već moja karijera nije toliko ni kratka. Evo imam pjesama s početka karijere koje izvodim, koje smo prije 16-17 godina objavili. I publika ih pjeva i aktualni su još uvijek. I samo može ako se interpretira i ako su nastale srce.
1: Šta je ono što ćemo čuti na koncertu Gorašta?
0: Pa s obzirom da nam je tematika u susret Bajramu, svakako da će biti dosta ilahija i muzike koja onako, osim što uzburka emociju u srcu i donese nešto lijepo. U srce, naravno, Sevdah je nezaobilazan u mom repertuaru, to je ono što je organski, što mi teče kroz mene kao i što teče krv. Mislim da smo svi kodirani na tu sevdalinku i naravno moji autorski pjesama, moji lični pjesama koje su posvećene i uzvišenom Bogu, ali koje su posvećene i voljenim osobama i naravno našoj domovi.
1: Možemo li očekivati u skorijoj budućnosti još neki od albuma Armina Muzaferija?
0: Pa ja se nadam, to pitanje sve češće vi novinari postavljate. Neću da sam se ulijenio, nego opet se vraćam na ovu prethodnu temu. Jako je bitno čekati te signale iz srca. Ne znam, ja sam na primjer pjesmu Lasto Mala ili pjesmu Džefa imao u ladici po 2-3 godine i samo jednom mi dođe neki osjećaj da je trebam izbaciti. Čekam taj nalet emocija pa da bude zaista ta emocija ono na maks što se kaže i da to bude plod mog srca, ne bi radio polovično. Jednu smo numeru priveli kraju, mislim da ćemo ovog ljeta objaviti, zove se Hatidža. Autor je profesor Džemaludin Latić, autor teksta, autor muzike je Alen Lemešević, ta provjerena ekipa s kojima sam na istoj talasnoj dužini i mislim da će ona uskoro ugledati svjetlo dana. A što se kaže, ispod stola imamo još jedno 4-5 numera, pa nadam se da će i ona ugledati svjetlo dana, barem neke od njih do kraja godine, s obzirom da pripremamo i veliki koncert u Sarajevu.
1: Mašala. Armin, svijet tehnologija, pogotovo današnjica, ono što me zanima je zaista, evo možemo, u posljednje vrijeme zaista možemo čuti ogroman broj numjera napravljenih pomoću, nazovimo, umjetne inteligencije. Koliko je muzika u problemu?
0: Pa nije muzika u problemu, čovjekovo srce će uvijek tražiti ono što je organik, ono što je prirodno. Mi imamo i dobre i loše stvari. AI programi i alati su zaista dobro došli muzičarima koji su dobri producenti i koji znaju koristiti te alate, koji znaju napraviti, ubaciti inpute, zadati umjetnoj inteligenciji šta da im napravi. Jako je dobro, na primjer, za demo snimke i za neka rješenja aranžmanska, gdje poslije toga se predsvira u pravom smislu što treba, ono što ste iskombinovali sa umjetnom inteligencijom. Međutim, loša strana je toga da ja svaki dan primam po nekoliko numera, mislim, skoro svaki dan, gdje su ljudi koji nisu stručni, koji nisu muzičari, imali su neke ambicije da, što je sasvim legitimno, ali odjednom su ti ljudi vidjeli priliku da sad mogu biti autori na taj način, što je nerealno. Ne možete vi baciti inpute u Suno ili neki AI program, ne znam ni koji već imaju, napraviti pjesmu, AI vam napravi tekst i vi ćete sad parirati nekom ozbiljnom pjesniku i tekstopisu kao što je, ne znam, Džemaludin Latić ili Fahrudin Peciskoza i tako dalje. U najmanju ruku je nefer i degutantno. Svako treba radi svoj posao. I onda se mi nekad i smijemo šta nama ljudi pošalju, jer se taj amaterizam osjeti ako niste stvarno u tome. Jest to jedan sad talas i trend, ali mislim da nikad neće moći zamijeniti ono što je organika, to je da vi dođete i slušate kako neko pjeva uživo. Pa imali smo slična pitanja za vrijeme korone. Znate da su javna okupljanja bila zabranjena, pa su ljudi tada već prognozirali da je došao kraj koncertima i okupljanjima i to sve, da ljudima lakše

0: Lakše da sjede kući u udobnoj sofi, fotelji, piju kahu, sok i slušaju koncert. Ali ne, ljudi opet dođu, pa i za novu godinu, pa i na vrelini ljeta, pa se znoje ili se smrznu ili pokisnu, ali hoće da uživo slušaju koncert, jer taj osjećaj, ono što je, mislim, mi smo socijalna bića, ono što je face to face i što je eye contact, ne može ništa zamijeniti.
1: Armin je neko ko, to smo na početku kazali, ko pjeva i Savdalinku. Naravno da kada nađete vremena i obiđete institut Savdaha, ali evo, mi smo ovdje u Goražu, zanima nas, ima li Savdalinka budućnosti, ima li te mlađe raje koja hoće da zapjeva Savdalinku tamo malo dalje od nas odavde?
0: Pa ima, ja sam to optimističan. To vam isto, ja to poredim sa ovom hranom koju jedemo, muzika vam je jedna od načina duhovne hrane. I to isto kada se pojavi kod nas, neki, da sad ne imenujem, neke svjetske brendove ili lance brze hrane, fast foodove koji su onako trendy, pa nama sad dolazi i uzet te globalizacije, razne vrste hrane, pa ljudima bude interesantno. Pa su ljudi na Dubai čokoladu otišli, pa čekali u redu po sat vremena da je probaju, pa su redovi bili ispred ove franšize, one franšize i tako dalje. Ljudi to izdegustiraju i onda se vrate na pitu, na burek, vrate se na klepe, vrate se na domaći paradajz, vrate se na ono na što smo mi kodirani, na našu jabuku, na našu šljivu, na naše meso i tako dalje. Tako je sa Sevdahom. Biće tu uvijek neki smetalica koje će možda na određene momente odvratiti pažnju od Sevdaha, ali Sevdah je organik i Sevdah smo mi i to je u stvari plod naše ljubavi, našeg srca i naše zemlje. Tako da ja očekujem da će Sevdah, kako bude postojala Bosna, da će postojati Sevdah.
1: Je li ljeto rezervisano već?
0: Pa jest, dosta je radno. Više i ne znam, imamo nekad na jesen možda nešto još slobodnih dana. Imamo rezervacija i za sljedeću godinu. Nekako u toj etno muzici i duhovnoj muzici i world music sceni, ona možda nije mainstream scena, ali ima jednu svoju publiku koja je tako uvezana, gdje mi pored ovih koncerata, kao što sam kazao, sviramo i na festivalima gdje našu muziku predstavljamo i strancima, iako sviramo za našu dijasporu, za naše ljude vani, sviramo i za Engleze, i za Španjolce, i za Marokance, i za ljude širom, i za Amerikance. Imali smo prošle godine po američkim univerzitetima jednu turneju gdje smo predstavljali naše kulturno, historijsko i duhovno nasljeđe. I to je zaista pretrpano, ljudi zovu na sve strane, mi ne možemo ni stići nekad odgovoriti na sve pozive, a došli smo već i u neke godine, neću reći zrele godine, smatram da smo još relativno mladi, ali kada, da bi bili kvalitetni, moramo imati vremena i za sebe i za svoje porodice, pa ne, onako vagamo. Ali svi smo radoholičari, koncerata ima, kako sam kazao, i zakazani za 27. godinu.
1: Da. Armine, toliko toga bi još imao da pitam, ali naravno moramo poštovati vaše vrijeme, s obzirom da se bliži koncert i sve, ali evo, poruka za sve Goraždane, za sve Bosance i Hercegovce.
0: Pa ja obično izbjegavam davati poruke, smatram se da ima mnogo, mnogo zrelijih ljudi za poruke, treba više od pola glave sjedo. Ali onda ja koristim da poruke šaljem kroz melodiju, kroz pjesme koje radimo. Ali evo, večera se posebna prilika, pa ću jednu bajramsku poruku da pogotovo u mlađoj raj, dajme tu sebi za pravo, da ovi mlađima od sebe kažem da kao što je jedna pjesma koju je profesor Latić uradio, mi je izvodimo, pjesma Lasto mala, koja govori o tome koliko trebamo biti svjesni Božjih blagodati koje uživamo. Naravno, čovjek treba da bude onako i kritički nastrojen prema sebi i prema okruženju, ali da stane, da kažem tako, na loptu i vidi u kakvoj slobodi živimo, u kakvom bogatstvu živimo, u kakvoj zemlji živimo, i da budemo zahvalni Bogu na stvarima koje imamo dok ih još imamo. Čovjek obično stvari cijeni tek onda kada izgubi. a mudar je onaj koji cijeni braću, sestre, roditelje, prijatelje, dok ih tu još ima, iskoristimo to vrijeme i posvetimo ih osobama koje to zaslužuju, pogotovo evo u danima Bajrama.

Armine, ja, sad mi je palo na um, molim vas, dakle, samo za naše gledaoce, barem dvije rečenice, mošćance, ono, kroz pjesmu. Ako nije problem.

0: najljepša, najljepša odjeva, odjeva.
1: Trebamo i od Rine napisati pjesmu, pa obećavamo ako bude.
0: Naravno da ćemo pomno pratiti to. Dragi naši gledalci, bio je to Armin Muzaferija u razgovoru s povodom, naravno povod je Kurban Bajram. Ostanite i dalje uz televiziju Goražde, Bajram Šerif Mubarek Olsun, još jednom.

Uz želje da dani nastupajuće Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, MK Bosnija, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Upućujemo vam iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da ga u krugu najmilijih dočekate i proslavite u zdravlju, sreći i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno komunalno preduzeće, 6. mart, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Našim uposlenicima, poslovnim partnerima kao i građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine koji dočekuju Bajram, uz iskrene čestitke želimo da ga provedete okruženi blagostanjem i ljubavlju svojih najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Unis Ginex, DD Goražde. Želimo vam da bajramske dane provedete u duhu naše lijepe tradicije i običaja sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mlinsko-pekarska industrija Mlin Ustikolina. Korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima kao i svim građanima islamske vjeroispovijesti, Euroherc osiguranje želi sretne dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da bajramske dane provedete u sreći i veselju, dijelići radost sa rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatić Transport d.o. Goražde. Korisnicima usluga našeg salona, kao i svim našim građanima koji slave ovaj veliki blagdan, želimo da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Imidž Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama, građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun, TZS Oil DO Goražde. Svim građanima islamske vjeroispovijesti u našem kantonu, zemlji i svijetu želimo da nastupajuće dane prestojećeg blagdana provedu u zdravlju, sreći i veselju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Edita Goražde. Građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da ove mubarek dane dočekaju u krugu najdraži u dobrom zdravlju, duševnom miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lepenica Kompani, DO Goražde.

Povodom Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kroniks, Društvo ograničene odgovornosti Sarajevo, Poslovnica Goražde. Sa željom da Kurban Bajram vaše domove ispuni srećom i porodičnom toplinom, Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Mima Goražde. Blagdani su prilika da iskažemo posebnu želju prema najbližima, porodici, prijateljima i komšijama. Neka Bajram bude prilika za preporod našeg stanja duha i našeg odnosa prema univerzalnim vrijednostima i promociji dobra. Bajram Šerif Mubarek Olsun, OKAC, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim građanima koji ga dočekuju s radošću, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Goražde putevi, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želimo sretne i beričetne dane Kurban Bajrama. Provedite ga u dobrom zdravlju i prijatnom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Ševala, Goražde.

Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke. Želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedete u miru, radosti i sreći u krugu svojih najbližih. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Dino Market, D.O. Goražde. Sretne bajramske dane.

Uz želju da Kurban Bajram provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju sa vašim prijateljima i porodicom, da vaše domove ispuni sreća, berišet i porodična toplina. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Novogradnja, DO Goražde. Dragim prijateljima, korisnicima naših usluga islamske vjeroispovijesti, želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Sam DO Bijela tehnika i Kafe Sinema. U povodu nastupajućih dana Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke sa željom da i ovaj praznik provedu u dobrom zdravlju, miru i blagostanju u krugu svoje porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Salon namještaja Inovest, Goražde. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama, da ga provedu u dobrom zdravlju i beričetu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Drina Bus, DO, Foča Ustikolina.

Našim dragim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima islamske vjeroispovijesti želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, O-Commerce, D.O. Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj blagdan njihove domove ispuni srećom i porodičnom toplinom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Apoteka Alhana, Sarajevo. Upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti uz želje da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Kurban Bajrama uz želju da ove Mubarek dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, gradonačelnik grada Goražda, Ernest Imamović sa saradnicima. Našim vjernim kupcima kao i svim građanima širom Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane blagdana provedete u miru i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Janjina, D.O.O. Goražde.

Sretne i beričetne dane Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa željom da ih provedete u miru, sreći i radosti zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine Mujo Sofrađija sa saradnicima. Svim muslimanima širom naše kantona i države želimo zdravlje, sreću, rahatluk i dobro raspoloženje povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kazablanka, DOO Mravinjac. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama uz želju da ga provedete u dobrom zdravlju i beričetu sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Islamskog kulturno-obrazovnog centra Goražde. Povodom velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama, svim vjernicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke uz želju da isti dočekaju u duhu običaja, tradicije, u dobrom raspoloženju i zdravlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Zambak Goražde.

Svim građankama i građanima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Podijelimo i ovog Bajrama najljepše trenutke sa porodicom, komšijama i prijateljima i ne zaboravimo pomagati one kojima je naša podrška potrebna. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, Almin Čutuk sa saradnicima. Našim vjernim prijateljima i korisnicima usluga islamske vjere koji s radošću dočekuju Kurban Bajram širom kantona i šire upućujemo iskrene čestitke i želje da dane Kurban Bajrama provedu sa svojom porodicom u radosti i blagostanju raspoloženja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopraonica KIN Baćci. Svim poslovnim partnerima, našim dragim kupcima i prijateljima želimo sretne i beričetne Mubarek dane Kurban Bajrama. Neka ovaj Bajram unese sreću i radost u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj pomjeri Kole Goražde.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Baš ste me ogledali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stan

0: Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Pobjeda Rudet, Dede Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjere uz želju da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Nedavno u Rogatici Mevludskom svečanosti obilježeno 450 godina postojanja Čašijske džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese. Dio atmosfere sa ovog događaja zabilježio je kolega Nedim Begović, te o važnosti ovih vjerskih institucija razgovarao sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Rogatica, Amelom Efendijom Kozlićem, zatim Mehom Efendijom Šljivom, te Rogatičankom Zehrom Alispajić.

0: 576. godine i zaostavština je Vakifa i vojskovođe Šuđaudina, ali pobližih nekih podataka o njemu nema. Čini se da je ovaj dobrotvor bio savremenik Husein Begov, a tradicija kaže da mu je bio zet. Po izradi i opremi veoma je slična Arnautovića Husein Begovoj džamiji. Imala je mafil, odnosno galeriju u džamiji, gdje obično klanjaju žene. U okviru manifestacije Dani džamija i džemata u Šuđaudinovoj, odnosno Čaršijskoj džamiji u Rogatici prije nekoliko dana, poslije akša namaza, proučen je mevludski program kojim je obilježeno 450 godina postojanja ove džamije i 295 godina rogatičke medrese. Dva jubileja koja svjedoče o dubokim duhovnim, obrazovnim i kulturnim korijenima Bošnjaka ovog kraja. Tokom godine planirana je realizacija i brojnih kulturnih i naučnih sadržaja s ciljem afirmacije bogate tradicije Rogatice, grada koji je kroz stoljeća bio prepoznat kao značajan vjerski i intelektualni centar Istočne Bosne.
1: Šuđaudinova čaršijska džamija je izgrađena 1576. godine. Oni koji dolaze u Rogatici znaju da se ona nalazi u strogom centru grada i zbog toga je ona u narodu poznatija kao čaršijska džamija. Njen ustanovitelj, njen graditelj je Vakif Šuđaudin vojskovođa. Nažalost, o njemu nemamo nekih dodatnih informacija. Ono što je važno za ovu džamiju, pored te godine izgradnje 1576. godine, jesu još tri godine, a to je prije svega 1914. godina, kada je ova džamija u potpunosti porušena, 1933. godina, kada je ova džamija u potpunosti renovirana i izgrađena, naravno 1992. godina, kada je, nažalost, ponovo u potpunosti porušena i 2007. godina, kada je ova džamija obnovljena u potpunosti i svečano otvorena i te godine je dobila ovaj izgled koji mi danas ovdje imamo. Pored ove džamije, dakle, jubilej 295 godina Šuđaudinove medrese, dakle, u haremu ove džamije nalazila se Šuđaudinova medresa koja je osnovana 1731. godine. To je bila medresa koja se nalazila uz samu glavnu ulicu i u sklopu harema džamije. Imala je svoje dućane od kojih se finansirala, imala je učionice, imala je sobe za učenike, dakle, radilo se o medresi internatskog tipa još u to vrijeme. Ono što je značajno pomenuti jeste da je medresa 1900. godine zbog svoje dotrajalosti u potpunosti obnovljena. Nažalost, nakon 14 godina nakon toga, 1914. godine, 17. septembra, ulaskom crnogorske vojske u Rogatcu, ona je zajedno sa već pomenutom Šuđaudinovom džamijom u potpunosti porušena i nikada više poslije toga nije obnovljena. Neki historijski izvori govore da je ona poslije Prvog svjetskog rata nastavila sa svojim radom u sklopu džamije sve do 1930. godine, kada je, nažalost, sa još mnogo medresa u našoj domovini u potpunosti obustavljen rad u ovoj medresi.
0: Efendija Kuzlić, ovo spomenuli ste kroz vaše prvo izlaganje, dakle, rušenje i obnovu, i to nam daje jednu asocijaciju. Zaista, vrijedni objekti se uvijek i obnove. A ono što hoću u nastavku da kažem jeste to da kada se nešto obnavlja, tu trebaju ljudi. Sada me zanima, kada je u pitanju Međus islamske zajednice Rogatica, da nam nešto više kažete, naravno, o Međusu, koliko imate džematlija ovdje i naravno na prostoru cijelog Međusa.
1: Pred samu agresiju na našu domovinu 1992. godine na području Međusa islamske zajednice Rogatca bilo je 18 naših džemata sa isto toliko džamija. Po popisu stanovništva iz 1991. godine općina Rogatca brojala 22.500 stanovnika, od čega je negdje oko 62% bilo Bošnjaka. U toku agresije na našu domovinu kompletno bošnjačko stanovništvo je protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta. Kompletna infrastruktura islamske zajednice je, nažalost, u potpunosti porušena. Do današnjeg dana mi smo, hvala dragom Bogu, u saradnji sa našim ljudima, fizičkim, pravnim licima, institucijama, uz pomoć naše islamske zajednice, uspjeli obnoviti i svečano otvoriti 17 naših džamija na području Međusa islamske zajednice Rogatca. Ostala je još samo druga gradska Arnaudija džamija i za nju imamo potpisan ugovor sa direkcijom Vakufa Republike Turske o njenoj obnovi. Ona je nacionalni spomenik i trenutno smo u procesu

Šuđaudinova džamija je smještena u središtu Rogatičke čaršije, pa je otuda među mještanima poznata kao Čaršijska džamija. Sagrađena je u 16. stoljeću 1500.

0: dobivanja građevinske dozvole i očekujemo, ako Bog da, u što skorije vrijeme da dobijemo potrebne dozvole da izgradimo i Arnaudija džamiju, čime ćemo zaokružiti taj proces obnove kompletne infrastrukture islamske zajednice ovdje na području Medisa islamske zajednice Rogatca. Kada je u pitanju demografska slika, nažalost, tu nemamo ohrabrujuće podatke. Kazao sam ove podatke iz 1991. godine, odnosno period prije agresije na našu domovinu. Nažalost, trenutni podaci su sljedeći, a to je da na području cijelog Međlisa mi imamo 231 osobu koja stalno boravi i živi na ovom području. Ovdje u gradu, u džematu koji pripada Čaršijskoj Šuđaudinovoj džamiji, imamo samo 19 osoba koje stalno tu borave. Imamo samo dvoje učenika u osnovnoj školi na području Međlisa islamske zajednice Rogatca. Nažalost, u srednjoj školi nemamo ni jednog učenika. Pored svih tih podataka, mi se trudimo da radimo kao da je brojno stanje iz 1991. godine. Ono što ohrabruje jeste činjenica da bez obzira što su naši Bošnjaci protjerani s ovih prostora, oni su to pokazali u ovom procesu obnove infrastrukture islamske zajednice, oni su i dalje, hvala Bogu, svim svojim kapacitetima uključeni u sve naše aktivnosti, a evo i sami rezultati, dakle 17 obnovljenih džamija, dovoljno govore o tome koliko im je stalo do svega ovoga. Dakle, Bajrami su i za ova naša područja posebni dani kao i za svakog muslimana bez obzira gdje se on nalazio. Za nas su posebno važni iz razloga što u principu svaki Bajram se na području našeg Međlisa klanja u cirka od 13 do 15 naših džemata, toliko naših džamija. Ono što nas raduje jeste da uvijek iznova naše džamije budu ispunjene do posljednjeg mjesta. Raduje nas veliki broj mladih ljudi, dakle Rogatčana, koji čak nisu ni rođeni ovdje, koji dolaze i budu tu na Bajram namazu. Posebno treba istaći kada govorimo o Kurban Bajramu, jeste činjenica da veliki broj naših ljudi svoje kurbane uplate ovdje kod naših povratnika, kolju ih ovdje i naravno dijele našim povratnicima, što samo po sebi govori da ta tri ili četiri dana Kurban Bajrama ovdje vrate naše Međlisu, vrate ovom gradu i svim našim džematima onaj prijeagresijski duh.
1: Razgovor smo počeli sa Šuđaudinovom džamijom i medresom, završćemo ga sa vama, uvaženi efendija Kozliću. Evo, da nam samo da podsjetimo naše gledalce šta ćemo to večeras da vidimo.
0: Mi smo dakle u sklopu obilježavanja ova dva jubileja u četvrtak 14. maja poslije akšam namaza ovdje u našoj Čaršijskoj džami proučili tradicionalni zikr koji je već duži niz godina na području Međlisa radimo u saradnji sa Tarikatskim centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo na taj način duhovno zakoračiti u sve ove programske sadržaje koji slijede. Naravno, Rogatica je kroz historiju imala svoju tekiju, Rogatica je imala svoju tekijsku džamiju i dan danas svi oni koji prolaze kroz Rogatac su malo duže se zadrže u Rogatci, znaju da još uvijek ovdje u gradu ima naselje koje se zove tekija. Iz tog razloga smo htjeli da naš prvi sadržaj u sklopu obilježavanja ovih jubileja bude upravo naš tradicionalni zikr. Juče je, dakle, u petak 15. maja ovom našem obilježavanju pridružili su se svi džemati sa područja muftijstva Goraždanskog, naime u svim džematima u kojima se klanja džuma na području našeg muftijstva, pred džumu namaz proučeni Jasini Šerif i Hatma Dova pred dušu Rahmetliši Šuđaudina kao i svih naših vakifa. Na području našeg Međlisa juče u sklopu džuma namaza bila je tematska hutba koja je bila posvećena ovim jubilejima i evo večeras u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim, upravom za vjerske poslove Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a u sklopu manifestacije Dani džamija i džemata, mi organiziramo ovu mevlusku svečanost, čime ćemo u stvari završiti ovaj vjerski dio sadržaja kojima obilježavamo ova dva veoma značajna jubileja. U toku godine, konkretnije 9. augusta ove godine, navršava se 160 godina od imenovanja Mehmed Refika Hadži Abdića Rogatičanina na poziciju šejhul islama Osmanske carevine. Mi, ako Bog da, planiramo da upravo taj dan ovdje u Rogatci organiziramo nešto kulturnog i naučnog sadržaja. Naime, plan nam je, ako Bog da, da u saradnji s jednim umjetnikom, našim Rogaćanom, gospodinom Galibom Lihićem, napravimo izložbu fotografija svih rogatičkih džamija. Naime, ovdje u gradu samom 1941. godine bilo je 7 džamija. Dakle, on će nam naslikati tih 7 džamija u saradnji sa Gazi Husrev Begovom bibliotekom. Oni će uraditi pored tih

0: fotografija, historijske podatke koji su vezani za svih tih 7 džamija i naravno isti taj dan planiramo napraviti okrugli sto u saradnji sa Gazi Husrebegovom bibliotekom gdje ćemo tretirati tri teme sa eminentnim stručnjacima naravno. Prva tema je Rogatica u 16. stoljeću, druga tema će se ticati isključivo rogatičkih džamija i u trećem dijelu želimo obraditi biografiju šejhul Islama Mehmed Refika Hadži Abdića.
1: Za kraj je Efendija Kozliću, evo, poruka glavnog imama Mešhita islamske zajednice Rogatica povodom Kurban Bajrama za sve vjernike muslimane širom svijeta i naravno naše domovine.
0: Bajrami su naše najveće radosti, bez obzira gdje se nalazili. Međutim, sa pozicije neko ko 16 godina živi u jednom povratničkom mežlisu, vrlo je važno poručiti našim ljudima da barem u tim danima, u danima radosti, ne zaborave svoj rodni kraj, da o tome ili na tom fonu odgajaju svoju djecu. Evo vidimo 450 godina našeg duhovnog identiteta ovdje na ovom području. Trebamo biti ponosni što pripadamo i srećni i dostojanstveni što pripadamo takvoj plejadi ljudi, ali u isto vrijeme trebamo biti odgovorni i ovaj emanet vjere ostaviti na buduće generacije.
1: Voditelj odjela za Hatabet i Vaz pri upravi za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Meho Efendija Šljivo, istakao je da jubilej prevazilazi lokalni značaj.
2: Ovaj jubilej nije značajan samo za Međlis islamske zajednice Rogatica i za muftijstvo Goraždansko, već i za cijelu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, pa ja bih rekao i za bošnjački narod. Jubilej koji obilježavamo u okviru manifestacije Dani džemata i džamija, to je 450 godina Šuđaudinove džamije, odnosno 295 godina Rogatičke medrese, govori o snazi ovog naroda, o dubokim duhovnim korijenima Rogatičana i činjenici da smo mi na ovom prostoru gdje večeras boravimo živjeli vjekovima, da smo znali ko smo, šta je naš identitet, koje su naše duhovne vrijednosti i da smo izgrađivali institucije. Zanimljivo je dakle da u tih nekoliko stoljeća, uprkos vrlo turbulentnim vremenima, stradanjima, progonima, etničkom čišćenju, muslimani ovog kraja nisu se samo suprotstavili biološkom i fizičkom nestanku, sve su to stoički preživjeli i nadživjeli i uspjeli izgraditi institucije koje neke od njih su, nažalost, nestale, zub vremena je učinio svoje, ali druge su ostale i ponovo izgrađene kao trajno podsjećanje vitalnosti i izrazito visoke kulturne i državotvorne svijesti naroda koji je, kao što sam rekao, bio obespravljen, osporavan na mnoge najgrublje, najbrutalnije načine, diskriminiran i usprkos tome izgrađivao institucije, odgajao generacije ljudi i evo došao do jednog takvog veličanstvenog jubileja u kojem se prisjećamo velike žrtve, velikog odricanja, ali i uspjeha naših predaka.
1: Mnogi Rogatičani nakon agresije na našu domovinu više ne žive tu. Raseljeni su širom Dunjaluka, ali Rogatica uvijek ostaje u srcu. Zehra Alispahić ispričala je o svom odrastanju u Zečaršijsku džamiju i Mekteb. Prisjećajući se nekadašnje Rogatice, govorila je s posebnom emocijom.
3: Pa život Rogac je bio jako lijep, ispunjen duhovnošću, lijepim komšijskim, prijateljskim relacijama. To je bio jedan pulsirajući život. Kad sad gledamo u čaršiju kroz koju prolazim i kada se vratim nekih 30 i više godina prije, ne mogu prepoznati više te ulice. Ovo je bila čaršija koja je živjela faktički 24 sata. Jedno malo mjesto, svi smo se poznavali, svi smo se poštovali,

0: voljeli, gajili te međukomšijske odnose bez obzira na vjerski predznak, na kulturološki predznak. Dakle, jedna čaršija koja je kroz vrijeme odnjihala brojnu ulemu, brojne intelektualce, umjetnike različitih profila, mjesto gdje se lijepo živjelo jednostavno. Kada je u pitanju vjerski aspekt života, želim kazati, bez obzira na brojne izazove vremena koji su prethodili 90. godinama, da smo ovdje upravo u ovoj džami, u Mektebove džamije, Šuđaudinove džamije, imali vrlo kvalitetnu vjersku naobrazbu. Ja to volim kazati da smo faktički imali mini medresu u našoj Rogatici. Iako evo obilježavamo 295 godina Šuđaudinove medrese u Rogatici, u vremenu bivše Jugoslavije i tako dalje, ovdje nije bilo medrese, ali smo mi u našem Mektebu, zahvaljujući uvaženim alimima i imamima koji su ovdje radili, a evo ovo je prilika da ih spomenemo, tu je bio Esad Efendija Spahić, tu je bio Omer Efendija Kadrić, Ešef Efendija Ali Begović i brojni drugi koje ja možda nisam upamtila, ali posebno ime koje je dalo poseban pečat tog Mekteba jeste Omer Efendija Begić, koji je još uvijek živ, koji je radio kao muallim i koji je brojne generacije odnjihao u svijet, otpratio odavde iz ovog Mekteba. Taj Mekteb nije bio samo Mekteb, on je bio jedna škola, jedno pozorište, jedna igraonica, jedna radionica u koju smo mi dolazili sa puno radosti svakog vikenda, sve do vremena kada bi krenuli na fakultetu Sarajevo. Vrlo kvalitetan rad koji je formirao nas, mlade ljude, formatirao nas je u jednom veoma važnom životnom periodu. Ja mogu kazati da sam svoje navike čitanja gajila i odnjegovala upravo u tom Mektebu ovdje. Zašto? Zato što je naš vrijedni mualim Omer Efendija Begić nama poklanjao prve knjige za naše prve hatme, za naše prve naučene jasine, za naše prve naučene oprosne hađoje i tako dalje. Dobivali smo knjige i te knjige su u stvari bile naše prve biblioteke. Dovodio nam je ovdje pjesnike, rahmetli Hadžema Hajdarevića, Džemala Latića i brojne druge. Dakle, ovdje smo se formirali ne samo u vjerskom, nego i u kulturološkom smislu kao spremne ličnosti koje su dalje odlazile u svijet. Odavde smo odlazile, ali ovdje smo se uvijek rado vraćali. I evo, drago mi je da su ovakvi jubileji, kakav je ovaj jubilej obilježavanja 450 godina ove džamije, opet neka vrsta magneta da se ljudi koliko toliko vrate. I drago mi je da ćemo kroz ove jubileje u stvari govoriti o tom duhovnom aspektu ovoga grada, koji se nikako nije bez razloga zvao Čelebi Pazar. Ta semantika Čelebi upravo upućuje na taj intelektualni nivo ove čaršije, koji je bio veoma znakovit. Brojni su alimi iz ovoga kraja koji su završavali više i visoke srednje medrese i više i visoke srednje škole koje su imali islamski predznak. Tako da je ovo bilo gnijezdo uleme, ja bih kazala. Neki su još uvijek živi, ali gnijezdo velikih umjetnika, recimo odavde je Safet Zec, naš veliki umjetnik, sa ovih prostora je Akšamija, veliki fotograf, njegov sin Mehmed Akšamija i tako dalje. Brojne su ličnosti koje su na poseban način obilježile rad i život ovoga podneblja.
1: Da, malo mjesto, a ono što kažu, previše umjetnika i previše cijenjeni ljudi. Gospođo Zera, evo, naravno vi sada ne živite, mislim iz Rogatice, vi živite negdje drugdje, ali evo, ne možemo da ne pitamo koliko puta često dođete u vašu Rogaticu.
0: Pa od vremena kad se moglo dolaziti nakon agresije, ja sam vrlo često dolazila. Ovdje smo obnovili našu kuću u granicama onoga što se moglo obnoviti. U protekloj agresiji ja sam izgubila majku i to je dodatni magnet koji mene vezuje za ovaj zavičaj. Dakle, dolazim kad god mogu. Naravno, neke porodične okolnosti, rodbina i bolesti čovjeka ponekad odvoje od ovoga prostora, ali koristim svaki trenutak da ovdje dođem i tako će biti ako Bog da, dok budem imala snage i sposobnosti da mogu dolaziti. jer mi možemo odavde otići, ali zavičaj uvijek u nama ostaje i ja se nadam da će doći vrijeme kada će ljudi

0: i potomci Rogatišana se vraćati u svoju Rogaticu. Imamo već vrlo zanimljive i lijepe priče povratka mladih ljudi u ove prostore, tako da se nadam uz dovu uzvišenom stvoritelju da će toga biti još.
1: Evo, na kovo bude ova za kraj poruka u danima Kurbanbajra?
0: Ako Bog da, ako Bog da. Da se vratimo onome što je dio nas, jer jedino ovdje možemo biti ono što mi jesmo.
2: Večer je protekla u znaku sjećanja na bogatu prošlost Rogatice, ali i podsjećanja na istrajnost muslimana ovoga kraja, uprkos brojnim historijskim iskušenjima. Mevludski programe izveli su hor muftijstva Goraždanskog i hor mreže mladi, dok su se tokom programa prisutnima obratili domaćini zvanice i predstavnici islamske zajednice.
3: Neka Allah blagoslov, salavat, selam na njegovog odabranika i posljednjeg vjerovjesnika, našeg šefaču, ako Bog na danu sudnjem, Muhammed Ali, salat ve salam, koji nam je dao radosno obećanje kazavši da ka ta'amun imani mene reda billahi rabbe, osjetit će slast imana onaj ko bude zadovoljan da mu je Allah gospodar. Pebili slavi dine i ko bude zadovoljan da mu je islam din, vjera, pebi Muhammed nebije i onaj ko bude zadovoljan da mu je Muhammed alaihi salam vjerovjesnik. Braćo i sestre, među mnoštvo Allahovih darova koje nam je on podario, večeras bi prosvjedno u kontekstu ovog programa izdvojio jedan. Vidite, Allah Želešanu nam je dao svakom od nas pola osob sposobnost da se sjećamo. Dao nam je memoriju. Na osnovu te memorije mi znamo ko smo, odakle smo, ko su naši roditelji, gdje smo odrastali. Jednom riječu, znamo i ko smo i gdje je. Dešava se pri teškim nekim nesrećama i uslijed tih takozvanih kontuzija da pojedinci izgube potpuno memoriju i sjećanje na svoj život. I oni tada naprosto ne znaju ni ko su ni šta su. Kao što se to dešava sa pojedincima, tako se dešava i cijelim narodima. Onim narodima kojima oduzmete takozvanu organiziranu memoriju, to jest historiju, vi ste njih uništili. Jer oni uslijed zaborava svojih korijena, stalno traže sebe i ne znaju ko su i ne mogu se orijentisati u vremenu. Nama su neprijatelji pokušavali oteti memoriju vlastitog naroda. I ne samo to. Pokušavali su i naročito mojim generacijama i nešto starijim od mene nametnuti jedan neizbrisiv, a potpuno neopravdan živ sram. Tako da se mi nismo sramili nekog počinjenog grijeha, neke naše slabosti koje smo počinjeli. Već smo se naprosto sramili toga što mi jesmo. Bilo nas i s tim što smo muslimani. Zbog toga što smo mi kroz lažnu historiju učili, ili naši očevi, naši djedovi, da smo mi zapravo izdali neku pradjedovsku veru i da smo napustili svoje korijene i da smo postali nešto sasvim drugo, a to drugo je uvijek bilo u negativnom kontekstu. Možda najbolji primjer do koje mjere je takva vrsta nametanja lažne krivice išla, pročitao sam u jednoj knjizi našeg akademika Ferina Muvića, u kojoj on opisuje svoje djetinjstvo. S obzirom da je bio dijete

0: čovjeka, osobe koja je zbog svojih obaveza u vojsci morala često putovati i boraviti u različitim gradovima bivše Jugoslavije, kao desetogodišnjak se zadesio u jednom nemuslimanskom gradu. I jednog dana zaputio se sa svojim vršnjacima do jednog jezera. I ta dječica, njegovi vršnjaci su rekli da nije zapamćeno da je i kod djece preplivao to jezero. A pošto on bio dobar plivač, on se odrabrio i ne samo da je preplivao to jezero, već je se vratio i na drugu obalu. I kaže, to je te njegove dječake, vršnjake, toliko impresioniralo da je on postao glavni među njima. Svi su mu se divili, svi su ga tapšali, jedva su čekali da se on pojavi u grudu. I to je tako bilo dok jedan dan nisu ga upitali kad su se družili negdje kako se zove. On je rekao Feri. I u taj, kaže, trenutak njihove šokiranosti i iznenađenosti, a riječ je o djeci od 10 godina, kaže, nikad neću zaboraviti. Nastao je, kaže, muk i od tog dana on je izgubio prijatelja. Niko više s njim nije htio da dolazi ni na to jezero, ni na neka druga mjesta. Tad sam, kaže, shvatio i cijeli život me to pratilo, da nosim neizbrisiv žig zato što sam musliman. I onda se ne treba čuditi što u nama još živi jedan mentalitet niže vrijednosti, kompleksa, i što su najveći među nama, naši najveći književnici i naučnici, nastojeći da se oslobode tog nametnutog žiga, srama onoga što jesu, jedno vrijeme se izjašnjavali kao nemuslimani, kao Hrvati, kao ste. U činjenici da smo nekad bili primorani da učimo tuđu historiju, a da ne učimo svoju, jer sam ja prvi put u 20. godini života pročitao u bošnjačkim pogledima tekst Adelbega Zulfikar Pašića, Moj put u Foču. I tad sam prvi put u životu saznao da su Bošnjaci, Moskvani, uopšte stradavali u drugom svjetskom ratu. Jer takve lekcije mi nismo učili u historiji. Uz činjenicu da smo dakle nekad morali učiti tuđu, a zaboravljati vlastnu historiju, danas ova generacija Bošnjaka, muslimana, nema opravdanja za neznanje o sebi. I ova naša manifestacija Dan džemata i džamija, posebno ovaj večerašnji povod, je doprinos toj vrsti kolektivnog sjećanja, da znamo šta je Rogatica imala.
1: Program je završen učenjem ašara i dove uz poruku da džamije i medrese nisu samo građevine iz prošlosti, nego trajni simboli identiteta, znanja zajedništva i opstanka jednog naroda.
2: Hvala vam svima na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste večeras dio ove svečanosti. 450 godina Čašćinske džamije u Rogatici i 295 godina medrese u Rogatici.

zlatni sponsor Bajramskog programa radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex, Dede Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

zlatni sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde. Uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Poštovani slušaoci, program nastavljamo pričom o Kurban Bajramu, propisima, tradiciji i običajima vezanim za ovaj veliki islamski blagdan. Priču zabilježila kolegica Sarah Bešlija.

0: Muslimani širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke solidarnosti, zajedništva i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Bajramski dan je tradicionalno su vrijeme okupljanja porodice, obilaska najbližih, ali i jačanja međusobnog poštovanja i humanosti. Kurban Bajram smo dočekali u Sinanbegovoj džamiji, nekada jedinoj gradskoj džamiji koja je smještena u Mahali. Ova prilijepa zadužbina Sinanbega Sijačića, zidana od cedre, izdvaja se i po ljepoti svoje unutrašnjosti. Džamija koja je preživjela i najteža i najljepša vremena, čuva brojne priče i ima dušu. Zbog njene historije i posebne čari, u ovoj džamiji smo o Kurban Bajramu razgovarali sa Mutevelijom Teofikom Čaušejićem i mladim imamom Behrudinom Efendijom Ćeso.
1: Kada smo kod naši obreda, to je obred, treba se ozbiljno pristupiti tu, biti blag prema životinji prilikom izvođenja, znači ne čupati za unu. Ali prije toga bi ja rekao nešto o propisima, jer propisi i običaj to nije isto. Znači, svi običaji se moraju vezati za propis. Šta je to kurban, zašto ga koljemo, kako je to sve nastalo.

0: Znači, Allah Dželešanuhu je propisao svim narodima podnošenje žrtve. Kod nas je to kurban, žrtva. Znamo kako je to nastalo. Djeca koja su ušla u Mekteb, ali to možemo i ponoviti. Kada je usnu došlo Ismail, onaj Ibrahim a.s. da žrtvuje svog sina. Pa mu je dolazilo jedno, pa drugi, pa ima drugi put kad je dolazilo, pa kaže, to je, on je tad malo sumnjao da, od kusina. Da. Treći put kad je došlo, znači to je naredba, da žrtvuje svoga sina Ismaila. Kada je sve to odlučio i položio, znači nema više sumnje nikad. Položio, sin rekao, ja ću za Allahovu pomoć biti strpljiv, ti uradi onako kako ti Allah Dželešanuhu naredi. I tada je on zamijenio, znači, kurbanom sina, umjesto sina dao je kurbana. I tako mi, znači, od tada koljemo kurban, žrtvujemo i sada kad to sve povežemo, žrtva ta krv kurbanska, koja prije nego padne na zemlju, dođe kod Allaha. Jer je to iskren naš nijet, znači prije nego je pala, došla je kod Allaha Dželešanuhu.
1: Prvi dan Kurban Bajrama muslimani dočekuju svojim domovima, muškarci u zoru odlaze u džamije na sabah namaz, čekaju izlazak sunca i klanjaju Bajram namaz. Slijedi čestitanje. Zatim odlaze na mezarje te se potom vraćaju u svoje domove gdje prinose žrtvu kurbana po pravilima šerijatskog prava. Muslimani najčešće žrtvuju ovna ili ovcu, a žrtveno mjesto se dijeli na tri dijela. Jedan za obitelj, jedan za komši i rodbinu i jedan za siromašni.
0: Znači na tri dijela se sjeće sirotinji, prijateljima i porodici ostane. U nekim slučajima ako je porodica velika, koji je kurban? I malo je ona obilna, nema veze, iako nije siromašna, može da ostavi tu sve. Ali kod nas je takav propis da jedan dio se, znači, ostavlja porodici, jedan siromasima, jedan prijateljima, komšijama. U našim krajevima, a vjerovatno je to slično u cijeloj Bosni i Hercegovini, se odaberu kurbani na mjesec, dva, neko možda i više, neko ko ima svoje stado, ono koji to je još najbolji, kod meni je to tako bilo, od malog jagnjeta i sad kad dođe to, malo je to, onaj, i žao, ali obrijed je to, onaj, to se mora ispuniti. Samo klanje kurbana sada je preuzela islamska zajednica, što je dobro, jer onaj, nema je više ljudi uslova, nema više sela, nema, i ona je, islamska zajednica je kao servis da to uradi, da se to hajde i da ti oni koji su platili uzmu jednu trećinu, onaj, donesu kuću. Ali najbolje je kad ko bi mogao, kao što se prije radilo, da se to pre svojim vratima sve uradi, pa se to spakuje, uzmu se posebne kesice, oni sa kurbanskom glavom, mogu kestiti, ali ipak da to bude sve ona jedna, kako bi rekao, sve da bude ono kao jedna ceremonija u jednom tonu.
1: Prema riječima Mutevelije, običaji prije bili su malo drugačiji nego danas i više se posvećivalo pažnje. Učile su se dove, ali kako kaže, dovoljno je reći Bismillah i Allahu Ekber. Kroz njegovo djetinjstvo prisjeća se Kurban Bajram je bio posebna radost, jer se i tada dijele hedije i novčići djeci koje dijele kurbane. Klanje kurbana prisutno je kroz sve svjetske kulture i civilizacije. Sama simbolika Kurban Bajrama temelji se na žrtvi i bogobojaznosti. Žrtvu koju je Ibrahim trebao prinijeti teško bi mogao učiniti bilo ko bez čvrste vjere.

Bismillahirrahmanirrahim. Jedna od najznačajnijih stvari za muslimane kroz Kurban Bajram jeste da oni izvršavaju naredbu Allaha Đelešanuhu koja nam dolazi u jednoj lijepoj kratkoj suri koju svi znamo, kada Allah Đelešanuhu kaže: mi smo tu istinu mnogo dobro dali, zato se svome gospodaru moli i kurban kolje. Muslimanima to predstavlja značajan odraz u nekim drugim također

0: aspektima jeste ima i socijalni aspekt pored ibadetskog, jeste u propisu kada se sam kurban zakolje i kada se vrši podjela istog, te neke kategorije koje možda mimo kurban bajrama su u društvu na margini društva, pa se u propisu i za kurban bajram se sjeti od tih ljudi koji izvršavaju taj obred, taj ibadet, klanja kurbana. Klanja kurbana može naravno da se izvrši u tri dana, prva tri dana kurban bajrama do ikindije namaza, poslije klanjanja bajram namaza, i sve to što radimo, gledamo da to proteče i da se uradi u propisu kako nam je to Allah Jelšanu naredio i poslanik alejhi selam u svome sunnetu onaj objasnio i pojasnio i ostavio da tako radimo. Različite su vrste životinja, različito se pristupa tim vrstama životinja, imaju naravno propisi kakve životinje da budu, šta i kako treba da gledamo. Naravno, mi živimo u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, gdje je od davnina stočarski predio, naravno, mi to, hvala Allahu, na te životinje koje koljemo i prinosimo kao žrtvu Allahu Đelešanuhu, lijepo pazimo i čuvamo i znamo, ako Bog gleda, da je to životinja kako treba.
1: Važnost i čuvanje običaja, jako je važno da vjera poput naše nije tanka linija, to je rijeka koja konstantno teče. Često zaboravljamo na običaje koje postoje u našoj vjeri, ali je bitno da ne gubimo propise. Pomoć islamskih zajednica, džemata i džamija, pogotovo u zadnjih nekoliko godina, od iznimne je važnosti za sve oni koji nisu u stanju ili ne mogu zaklati kurban.
0: Na primjer, sada u urbanim sredinama ljudi koji su, hvala Allahu, muslimani, svesti, klanjaju, poste, kolju kurban, sve mogu da odradi, ali ne mogu baš taj kurban da zakolje. Nima on mjesta ispred zgrade, ne može on to da odradi. Ali tu naravno postoji njegova islamska i naša islamska zajednica koja to prelijepo radi. Naime, od povratnika koji žive od poljoprivrede, otkupljuje kurbane na propisan način, kolje pod nadzorom nas i mama, se to sve završava, lijepo se zbrinu životinje, možeš doći po svoju trećinu, ako nećeš i nju halališ, i tako dalje, i tako dalje. Naime, pa islamska zajednica u svim čaršama međusobno organiziraju zajedničko prikupljanje kožica, koje naravno ne treba da vidimo u rijekama, u međama, na granama, da to psi lutalice razlače i tako dalje. Opet, gledajući u korist nas kao džematlija, možemo da odnesemo na to određeno mjesto gdje se prikuplja svake godine na istom mjestu može da se odnese, i onaj, i stvarno to bude izbrinuto kako treba, hvala Allahu, i možemo da se ponosimo time u Bosni i Hercegovini što smo uzeli taj kurban kako treba i svi izvršavamo te propise kako treba, jer mi smo specifičan narod u Bosni i Hercegovini, stvarno tražimo u nekim sitnicama onaj tabija i stvarno to lijepo sve odrađivamo, hvala Allahu. I naše džamije očuvamo i održavamo, i dvori, sve. I pogotovo kad treba za kurban, za nekoga koje je siromašnog stanja, i tako mi stvarno se solidarišemo, mi muslimani, bošnjaci u Bosni i Hercegovini smo stvarno po tom pitanju jako lijepo osvješteni i raspoređeni, što se kaže. I možemo da se ponosimo što imamo našu islamsku zajednicu u tom kontekstu, da nam to može uradi i omogući, ako mi nismo već u mogućnosti da to lijepo kako treba obaviti.
1: Kurban bajram i ove godine podsjetio je na važnost zajedništva, porodice i brige o drugima. Uz bajramske molitve i druženja i običaje koje se prenose generacijama, vjernici su poslali poruku mira, razumijevanja i solidarnosti. Bajramski dan nastavljaju se u duhu međusobnog poštovanja i dijeljenja radosti sa porodicom, prijateljima i komšijama.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik,

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me obradovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

Uz želje da dani nastupajuće Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, MK Bosnija, Društvo ograničene odgovornosti Goražde.

upućujemo vam iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da ga u krugu najmilijih dočekate i proslavite u zdravlju, sreći i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno komunalno preduzeće, 6. mart, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Našim uposlenicima, poslovnim partnerima kao i građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Bosne i Hercegovine koji dočekuju Bajram, uz iskrene čestitke želimo da ga provedete okruženi blagostanjem i ljubavlju svojih najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Unis Ginex, DD Goražde. Želimo vam da bajramske dane provedete u duhu naše lijepe tradicije i običaja sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mlinsko-pekarska industrija Mlin Ustikolina. Korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima kao i svim građanima islamske vjeroispovijesti, Euroherc osiguranje želi sretne dane Kurban Bajrama sa željom da ih provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da bajramske dane provedete u sreći i veselju, dijelići radost sa rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatić Transport d.o. Goražde. Korisnicima usluga našeg salona

kao i svim našim građanima koji slave ovaj veliki blagdan, želimo da ga u miru i rahatluku provedu sa svojim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, frizerski salon Image Goražde. U povodu nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama, građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo na iskrenije čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, TZS Oil, DO, Goražde. Svim građanima islamske vjeroispovijesti u našem kantonu, zemlji i svijetu želimo da nastupajuće dane prestojećeg blagdana provedu u zdravlju, sreći i veselju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, frizerski salon Edita Goražde. Građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da ove mubarek dane dočekaju u krugu najdraži u dobrom zdravlju, duševnom miru i blagostanju. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Lepenica Kompani, DO, Goražde.

Povodom Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke da bajramske dane provedete u dobrom zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kronix, Društvo ograničene odgovornosti Sarajevo, Poslovnica Goražde. Sa željom da Kurban Bajram vaše domove ispuni srećom i porodičnom toplinom, Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Mima Goražde. Blagdani su prilika da iskažemo posebnu želju prema najbližima, porodici, prijateljima i komšijama. Neka Bajram bude prilika za preporod našeg stanja duha i našeg odnosa prema univerzalnim vrijednostima i promociji dobra. Bajram Šerif Mubarek Olsun, OKAC, Društvo ograničene odgovornosti Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim građanima koji ga dočekuju s radošću, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Goražde putevi, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želimo sretne i berišetne dane Kurban Bajrama. Provedite ga u dobrom zdravlju i prijatnom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Ševala, Goražde.

Provedete u miru, radosti i sreći u krugu svojih najbližih. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Dino Market, D.O. Goražde. Sretne bajramske dane uz želju da Kurban Bajram provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju sa vašim prijateljima i porodicom. Da vaše domove ispuni sreća, berišet i porodična toplina. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Novogradnja, D.O. Goražde. Dragim prijateljima, korisnicima naših usluga islamske vjeroispovijesti, želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Sam, D.O. Bijela tehnika i Kafe Sinema. U povodu nastupajućih dana Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke sa željom da i ovaj praznik provedu u dobrom zdravlju, miru i blagostanju u krugu svoje porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Salon namještaja Inovest, Goražde. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama, da ga provedu u dobrom zdravlju i beričetu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Drina Bus, D.O. Foča Ustikolina.

Našim dragim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima islamske vjeroispovijesti želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijim. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, O-Commerce, D.O. Goražde. Povodom Kurban Bajrama svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj blagdan njihove domove ispuni srećom i porodičnom toplinom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Apoteka Alhana, Sarajevo. Upućujemo najiskrenije čestitke svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti uz želje da bajramske dane provedete u duhu tradicije i običaja, u zdravlju i sreći sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Pobjeda Rudet, Dede Goražde. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Kurban Bajrama uz želju da ove Mubarek dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i blagostanju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović sa saradnicima. Našim vjernim kupcima kao i svim građanima širom Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da dane blagdana provedete u miru i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Janjina, D.O.O. Goražde.

Sretne i beričetne dane Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde sa željom da ih provedete u miru, sreći i radosti zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mujo Sofrađija sa saradnicima. Svim muslimanima širom naše kantona i države želimo zdravlje, sreću, rahatluk i dobro raspoloženje povodom jednog od najvećih muslimanskih praznika, Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kazablanka, DOO Mravinjac. Našim dragim sugrađanima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima želimo sretne dane Kurban Bajrama uz želju da ga provedete u dobrom zdravlju i beričetu sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Islamskog kulturno-obrazovnog centra Goražde. Povodom velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama, svim vjernicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke uz želju da isti dočekaju u duhu običaja, tradicije, u dobrom raspoloženju i zdravlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Zambak Goražde.

Svim građankama i građanima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Podijelimo i ovog Bajrama najljepše trenutke sa porodicom, komšijama i prijateljima i ne zaboravimo pomagati one kojima je naša podrška potrebna. Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, Almin Čutuk sa saradnicima. Našim vjernim prijateljima i korisnicima usluga islamske vjere koji s radošću dočekuju Kurban Bajram širom kantona i šire upućujemo iskrene čestitke i želje da dane Kurban Bajrama provedu sa svojom porodicom u radosti i blagostanju raspoloženja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopraonica KIN Baćci. Svim poslovnim partnerima, našim dragim kupcima i prijateljima želimo sretne i beričetne Mubarek dane Kurban Bajrama. Neka ovaj Bajram unese sreću i radost u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj pomjeri Kole Goražde.

Prenesi ti me imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si mi, a ja budala prošao.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno! Baš ste me ogledali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Uuu, konačno! Baš ste me ogledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražd.
2: Marketing Radio Goražd.
1: 221-556.
3: Marketing

0: Hvala vam što ste se pridružili našem nastojanju da ponudimo uvid u strateško promišljanje i postavljanje strateških temelja između različitih aktera i donosilaca odluka koji oblikuju sadašnjost i budućnost naših zemalja. Mi moramo preuzeti odgovornost za odluke koje će oblikovati sadašnjost i budućnost naroda koji žive na ovim prostorima.
1: Predstavnici Gold instituta istakli su da su okupili više od 100 relevantnih predstavnika iz više od 20 zemalja koji učestvuju u kreiranju važnih procesa na međunarodnoj sceni. Naveli i da je njihova misija promovisanje slobode, te da su regioni poput Balkana važni i ekonomski i bezbjednostno. Predsjedavajući samitu Michael Flynn i osnivač instituta Ellie Gold.
2: We're here and our mission is to really promote freedom.
3: Mi smo ovdje i naša misija je promocija slobode. To radimo svagdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, dozvoljava ljudima da govore, misle i vjeruju slobodno, što podstiče inovacije, preduzetništvo i kreativnost.
4: Ovo je izuzetno važna prilika da gradimo odnose između SAD-a i Republike Srpske i da smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost Evropi i na Balkanu, ali i u Sjedinjenim Državama.
1: Na samitu su se, među ostalima, našli privrednici iz SAD-a, Holandije, Rumunije i Španije koji sarađuju sa Gold institutom. Sa svojim ciljevima tu je i ministar za evropske integracije Srbije, Nemanja Starović.
5: Da predstavim Republiku Srbiju kao državu i društvo koje je okrenuto budućnosti, potpunosti posvećeno očuvanju mira i stabilnosti i ekonomskom razvoju. Učešće na ovom samitu mi dodatno snažimo veze sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Ovom prilikom u Banja Luci je otvorena i prva evropska kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju, koji je u Vašingtonu registrovan kao međunarodni think tank koji se bavi analizom aktuelnih svjetskih pitanja te organizacijom skupova na kojima okupljaju političare, analitičare i poslovne lidere. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom forumu sigurnosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da zna da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One se moraju zaustaviti, istakao je Dodik u obraćanju.
7: Narodna skupština Republike Srpske početkom sedmice usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika i zatvaranje OHR-a. Deklaracija je upućena Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, a u ovom dokumentu se uz ostalo traži i potpuni prestanak prakse nametanja zakona uz puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama. Detaljnije Dragan Stegić.
8: Narodna skupština kao najviši organ Republike Srpske, strane ugovornice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtjeva od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR. Navodi se ovo uz ostalo u deklaraciji koja je u entitetskom parlamentu usvojena jednoglasno, a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.
9: Kad se aneks 10 potvrdi u smislu da moraju pitati nas. Ako moraju pitati nas, onda toliko ne zavisimo od samih odnosa u Savjet bezbjednosti, nikad on neće biti jednoglasni. To je cilj i svrha ove deklaracije.
8: Iako je podržala ovu deklaraciju, šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Tanja Vukomanović smatra da je ovaj dokument rezultat političke trgovine ili, kako kaže, predizborni trik.
10: Smatram da OHR treba da se zatvori, a s druge strane apsolutno nemamo povjerenja u vlast i u njihove deklaracije i zaključke. Deklaracija nije obavezujuća i iza svake njihove deklaracije stoji nešto što nije iskrena namjera.
8: Usvajanje deklaracije o zatvaranju OHR-a podržava član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
11: Šta će se dešavati u narednom periodu vidjet ćemo, ali ono što definitivno znamo jesu da su krenuli veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanja uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
8: Međutim, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je kao odgovor na dokument Narodne skupštine o zatvaranju OHR-a objavio svoju deklaraciju sa sasvim suprotnim stavovima.
12: To je opasno, to je Narodna skupština. Nemoguće je zatvoriti OHR prije ispunjenja

0: uslova 5+2, nemoguće je zatvoriti OHR ako entitet Republika Srpska u ovom slučaju se ne pokaže dovoljno demokratski zreo da izjednači prava Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostali.
1: Politički analitičar Aleksandar Pavić je mišljenja da deklaracija Narodne skupštine ipak neće ostati bez odjeka u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
2: Ona ima težinu u tom smislu da mogu, recimo, pogotovo Rusija i Kina, a može čak i američke države se pozovu na ovu deklaraciju kao odraz mišljenja bar jednog entiteta u Bosni i Hercegovini.
1: Narodna skupština je u deklaraciji zatražila potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija od, kako se navodi, neizabranih stranih predstavnika, zatvaranje OHR-a kao i puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: Raspodjela novca prikupljenog od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini ponovo je predmet pravnog i političkog sukoba. Entiteti se međusobno optužuju za nezakonito zadržavanje višemilijonskih iznosa. Za poravnanje je zadužena Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u kojoj o ovom pitanju nema dogovora. Entiteti rješenja traže na sudu, a donošenje drugih odluka u Upravnom odboru uprave zbog ovoga je, čini se, do daljnjeg blokirano. Ekonomisti smatraju da je ekonomska stvar postala problem političke i lične prirode. Dragana Papas.
4: Usvajanje novih koeficijenata i financijsko poravnanje između dva entiteta ponovo je predmet sporenja. Riječ je o novcu od PDV-a i drugih indirektnih poreza koji se prikupljaju na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a zatim raspoređuju entitetima prema utvrđenim koeficijentima. Kako u upravi nema konsenzusa, nema ni usvajanja koeficijenata ni konačnog poravnanja. Članovi Upravnog odbora Uprave iz Federacije Bosne i Hercegovine insistiraju na poravnanju duga Republike Srpske prema federaciji koji, kako tvrde, iznosi više od 151 milion maraka za prethodne tri godine. Republika Srpska je voljna da ovo riješi, kaže ministar financija Zora Vidović, ali ima uslove.
5: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sud odlaže to izvršenje.
4: Dok ne dođe do ovog izvršenja, neće biti ni odluke o novom poravnanju. Izričit je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
6: Onog momenta kad se izmiri 30 miliona koji se duguju, ja mislim preko 8 godina, Republici Srpskoj, tog momenta ćemo isprebijati sve dugove i gospođa Zora Vidović ne bježi od toga da se plati. Ali ideja Zijada Krnča je da se plati ono što se duguje federaciji, a ono što se duguje prema Republici Srpskoj da visi.
4: I tako se još jedna institucija našla u blokadi, budući da je član Upravnog odbora Zijad Krnjić jasan da neće podržati ni jednu drugu odluku dok ova ne bude donesena.
7: Uprava je napravila prijedlog odluka poravnanja i prijednih koeficijenta i trebamo ih samo izglasati. Dakle, izglasano to, radimo po zakonu.
4: Problem poravnanja prihoda je stara priča, a rješenje putem suda prošle godine zatražila je i Federacija Bosne i Hercegovine. Podnesena je tužba protiv Republike Srpske zbog, kako se navodi, nezakonitog zadržavanja višemilijonskih sredstava. Ako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje to ne učini, sud bi trebao naložiti da se novac direktno prebaci Federaciji s jedinstvenog računa i to iz dijela koji pripada Republici Srpskoj. Prikupljanje PDV-a u Bosni i Hercegovini i raspodjela tih prihoda entitetima po principu ko prikupi više, više mu se i vrati, je čisto matematičko i ekonomsko pitanje, ali se pretvorilo u politička nadmudrivanja i potezanje tužbi s obje strane, a štete su nemjerljive, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
8: Došli smo u situaciju da imamo ljude u upravnom odboru koji se ponašaju samo inicijativno. Dakle, zato što se nismo dogovorili ili zato što ne radimo ono što je zakonom predviđeno da se radi, ja neću da radim ono što je operativni život. Na silu smo otvorili granični prelaz jer jednostavno ne postoji volja da stavi na to sve to što je vezano za međusobne odnose, dakle ovih naših entiteta po pitanju prikupljanja i raspodele PDV-a. Dakle, to su ekonomske štete po građane, to je tenzija koja nam ne treba, pogotovo ne pre

0: bilo kojim investitorom potencijalnim.
1: Dok pravosuđe bude odlučivalo o tome kome pripadaju milioni od indirektnih poreza, jasno je da spor između entiteta odavno više nije samo fiskalno, već i političko pitanje. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o maksimalnoj marži određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Marže se odnose na pšenično brašno, hljeb, so, svinjsku i biljnu maste, suncokretovo ulje, hranu za bebe i sredstva za higijenu. Propisane su i maksimalne marže na lijekove 8% u vele i 20% u maloprodaji. Donesena je i odluka o prodaji 30% državnog kapitala u bjeljinskom preduzeću Orao konzorciju predvođenom kompanijom Glotec iz Beograda za 13,1 milion maraka. Govori ministar privrede i preduzetništva RS-a Radenko Bubić i direktor Orla Marko Mrkajić.
4: Da bi se prilagodio nekim drugim proizvodnjama je neophodan investitor. Ovaj investitor koji dolazi je njihov glavni kupac, znači on trenutno uzma 60% njihove proizvodnje. Investitor koji se obavezuje da će zadržati tehnološke postupke koji se sad u Orlu rade, koji se obavezuje da će zadržati broj radnika i u dogledno vrijeme povećati broj radnika, mislim da u Orlu sad negdje oko 350 radnika. I investitor koji misli dalje ulagati u novija tehnološka postrojenja u Orlu. Mi u ministarstvu smo ocijenili da je to u ovom trenutku nešto što je dobro.
5: Orao se bavi remontom turbomlaznih motora i to je jedini proizvod bez dolaska ovog kupca kojim se Orao bavio za potrebe Ministarstva odbrane Srbije, a tim avionima ističe resurs za narednih 5-6 godina, što bi značilo sigurno gašenje ove kompanije u kojoj je trenutno zaposleno 350 radnika.
3: Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba Doma federalnog parlamenta hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Sindikat željezare od ponedeljka će organizirati svakodnevne protestne skupove s ciljem zaštite prava radnika. Mirsad Bajtarević.
6: Zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta je trka s vremenom pošto se bliži 25. juni, kada je zakazano izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj preduzeća. Ukoliko do toga dođe, prestaju važiti ugovori o radu radnicima željezare, kaže predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović.
7: Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog. Za otvaranje postupka vanredne uprave prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano od danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka, znači taj odnosno to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svo vrijeme pokušavamo da spriječimo, a to je otvaranje stečaja i praktično ostanak bez posla svih radnika nove željezare Zenica, 1890 njih.
6: Uz zahtjev za održavanje hitnih sjednica oba doma federalnog parlamenta traži se od uprave preduzeća poštivanje prava radnika, navodi predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
8: Druga stvar koju želimo da kažemo da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je do današnjeg dana nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
6: Sindikati su danas demantovali posljednje izjave direktora Nove željezare Zenica da ni gram zeničkog čelika nije ugrađen u izgradnju autoceste na koridoru 5C. Te kazuju da će se na sudu ispitati navodi da su u službi vlade federacije i pojedinih političkih stranaka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ponedjeljak 1. juna stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će biti održavan svakog radnog dana od 9 do 10 sati i 50 minuta do ispunjenja sindikalnih

0: zahtjeva.
1: Iz sindikata je saopćeno da su se odlučili za ovaj korak budući da ništa nije riješeno povod zahtjeva radnika, a uslijed lošeg materijalnog položaja, niskih plaća koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa.
0: Apelaciono vijeće suda BiH u obnovljenom suđenju oslobodilo je krivnje nekadašnje komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča.
1: Duraković je oslobođen krivnje da nije kaznio počinioce nakon što su prilikom napada na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići ubili civila srpske nacionalnosti i zapalili dvije kuće. Vijeće ne spori da je zločin počinjen, ali tužilaštvo nije dokazalo da je Duraković znao za to, kaže se u obrazloženju presude.
0: Osumnjičenom za slučaj polnog uznemiravanja u Bijeljini, čiji su inicijali SD, određen je jednomjesečni pritvor, rečeno je u Bijeljinskom osnovnom sudu.
1: On je uhapšen jučer na osnovu prijave oštećene osobe, a radi se o profesoru poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini. Iz škole naglašavaju da postupaju uz puno poštovanje zakonskih procedura, prava maloljetne osobe, zaštite njene privatnosti i interesa istrage. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka trebaju izuzeti dokumentaciju povezanu s tragedijom u Donjoj Jablanici. Glasnogovornica poskoka Nina Hadžihajdarević kazala je da će policija izuzeti dokumentaciju iz Rudarsko-geološke inspekcije koja je u sklopu ovog ministarstva. Izuzimanje dokumentacije još nije počelo jer se čeka direktor inspekcije da se vrati s puta.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još poslušajte. Kako je obilježeno 25 godina postojanja i rada Banjolučke berze? Šta je pripremljeno za treći festival Vinske ceste Herceg? Američka vojska i iranska nacionalna garda nastavljaju međusobne napade oko Hormuškog moreuza, dok Izrael nastavlja sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. Evropska unija još jednom je ponudila pomoć oko pregovora Sjedinjenih Država i Irana, ali preduvjet mora biti prekid sukoba i otvaranje prolaza. Izrael je dodan na crnu listu Ujedinjenih nacija zbog seksualnog nasilja u ratnim zonama. Detaljnije Igor Božović.
2: Sjedinjene Američke Države noća su izvele napade na postrojenja i objekte istočno od Bandar Abasa uz Hormuški tjesnac da bi iz Irana odgovorili napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Također iransko vladino tijelo formirano ranijih tjedana kako bi provodilo koordinaciju prolaska brodova kroz tjesnac od noća je na listi američkih sankcija. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je i Omanu koji pokušava s Iranom dogovoriti model za deblokadu plovidbe.
3: To su međunarodne vode, niko ih neće kontrolisati, mi ćemo paziti na njih. To je dio pregovora koje vodimo, oni bi željeli da imaju kontrolu, ali niko neće kontrolisati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati baš kao i svi ostali ili ćemo ih morati raznijeti. Oni to razumiju.
2: Jučer su kroz Hormuški tjesnac prošla tri broda za Indiju i Kinu, što je neusporedivo s prometom između 100 i 150 prije rata. Na neformalnom sastanku europskih šefova diplomacije ovo je bila jedna od tema, govori povjerenica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
3: Očekivali smo potpisivanje prvog sporazuma jer cilj tog sporazuma jeste zaustaviti rat i otvoriti Ormuski moreuz, a tek potom pregovarati o teškim zadacima poput nuklearnog pitanja, a tu zapravo i Evropa može dati svoj doprinos jer imamo stručnjake, no oni se trenutno nalaze u toj vrlo opasnoj zoni između rata i mira, a nikome nije u interesu da se ovaj rat nastavi.
2: U međuvremenu se nastavljaju izraelske vojne akcije. Najmanje 6 osoba je poginulo u izraelskom zračnom napadu na autocestu između Tira i Sidona na jugu Libanona. U izraelskom napadu na Gaza City poginulo je najmanje 8 Palestinaca. Izrael je svrstan na UN-ovu crnu listu zbog seksualnog zlostavljanja u ratnim zonama, a izraelski veleposlanik Danny Danon

0: Osudio je taj potez međunarodne zajednice. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Italijanske vlasti zaplijenile su više od 200 miliona eura imovine povezane s mrežom pokojnog Matea Messine Denara, jednog od vodećih mafijaša. Oduzeto je više od 12 kilograma zlatnih poluga, milioni u gotovini i više luksuznih nekretnina. Messina Denaro umro je u zatvorskoj bolnici prije 9 mjeseci. Glavni italijanski tužitelj za organizirani kriminal Giovanni Melillo izjavio je da su ove zapljene dio širih napora kako se mafijaški pokret ne bi obnovio nakon smrti Denara, a istrage su vođene u više zemalja svijeta.
2: Riječ je o operaciji strateškog značaja jer se ne radi samo o identificiranju i oduzimanju bogatstva organizacije moćne poput Cosa Nostre, koje je nezakonito akumulirano tijekom desetljeća ilegalne trgovine i iskorištavanja teritorija napose sicilijanskog, već je to i potez koji omogućuje odgađanje ili ometanje pokušaja Cosa Nostre da se ponovno organizira u jedinstvenu i sveobuhvatnu organizaciju kakva je bila do prije mnogo godina. Zapljena ove imovine znači nastavak procesa demontaže koji je nužan kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje struktura sposobnih da na globalnoj razini provode puni opseg zastrašivanja te ekonomske i društvene manipulacije. To je obilježje Cosa Nostre.
3: Alcuni molti anni fa, ecco.
1: U Banjoj Luci je održana međunarodna konferencija kojom je obilježeno 25 godina rada Banjolučke berze. Okupila je oko 300 učesnika, među kojima su bili i najistaknutiji predstavnici finansijskog sektora regiona. Istaknuto je da postoji potencijal za izlazak na berzu velikog broja bosansko-hercegovačkih kompanija i razvoj domaćih berzi, ali i da su uvezivanje berzi u regiji i unapređenje regulative put ka daljem razvoju tržišta. Miroslav Nicović.
4: Na Banjalučkoj berzi je za proteklih 25 godina ostvaren promet od oko 11 milijardi maraka kroz gotovo milion transakcija, izjavio je direktor berze Boris Srdić. Na međunarodnoj konferenciji kojom je obilježeno četvrt vijeka postojanja Banjalučke berze, Srdić je naglasio da se berze u regionu suočavaju sa problemom manjka likvidnosti, te da je potrebno graditi investicionu kulturu.
5: Potencijal značajan postoji s obzirom na iznos depozita koji trenutno postoji bankama u Republici Srpskoj, BiH i u regionu. A ono što moramo da pojačamo, to su aktivnosti u pogledu finansijske pismenosti, povećanja broja instrumenata i približavanja tih finansijskih instrumenata građanima, privrednim subjektima, kako bi promet na berzi bio značajno veći.
4: Usitnjenost regionalnih berzi kočnica je ozbiljnijeg razvoja, zbog čega rješenje leži u zajedničkom nastupu, poručuje direktor Beogradske berze Lazo Ostojić.
6: Ja lično mislim da sve berze u regionu imaju velikog potencijala rasta, ali prosto s obzirom na mala tržišta, mislim da je potrebna integracija u bilo kom smislu.
4: Za dalji razvoj bosansko-hercegovačkog tržišta od pomoći mogu biti iskustva berzi u regionu, poput Zagrebačke berze, koja je najveća u ovom dijelu Europe. Kroz više projekata ova berza integrisala je evropsku regulativu i implementirala najmoderniju tehnologiju za trgovanje. Član uprave Zagrebačke berze Tomislav Gračan.
7: Bosna i Hercegovina i Republika Srpska imaju jako puno kompanija koje, po meni, imaju potencijal da budu izlistani na burzi. To moraju prepoznati njihovi vlasnici, a za to mora postati odgovarajuća regulativa. Ja mislim da postojeća regulativa se može unaprijediti i na taj način omogućiti veću transparentnost i zaštitu manjih ulagatelja, što je ključ u principu za bolji i brži razvoj tržišta kapitala.
4: Podsjećamo, Banjalučka berza jedna je od dvije bosansko-hercegovačke berze. Osnovana je 9. maja 2001. godine, a tokom 25 godina rada postala je ključni segment finansijskog tržišta u Republici Srpskoj. Skup u Banja Luci povodom jubileja okupio je stručnjake i rukovodioce berzi iz zemalja regije sa ciljem prezentovanja najboljih praksi za unapređenje tržišta kapitala. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: U Mostaru se danas održava treći festival Vinske ceste Hercegovine. Festival organizira Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i to je prilika da se promovira bogata vinska kultura i turistička ponuda u Hercegovini. U okviru festivala bit će održana i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma uz učešće stručnjaka iz regije i Evrope, govori pod

0: predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković.
1: Ovo je treći po redu festival vinske ceste koji se dešava u Mostaru, u Radobolji, kao jedan tradicionalni, kao jedna kruna događanja svih festivala koji se u toku godine deše zapravo u Hercegovini i šire. Naime, u toku godine budu dani otvorenih podruma, dešavaju se festivali žilavke, festivali blatine, dani berbe i grožđa i onda ovako napravite jedan središnji događaj koji je zapravo kruna svega toga. U Mostaru ovaj puta očekujemo 23 izlagača domaća vinara gdje će se predstaviti naše domaće autohtone sorte, žilavka, blatina, vranac i trnjak naravno. U sve ostalo, to nije samo program festivalskog tipa, radi se i o maloj školi žilavke gdje vrhunski enolozi i sommelijeri rade predavanja o prepoznavanju sorti, njihovim kvalifikacijama i tako dalje. Potom bude međunarodni i regionalni susreta sa vinarima iz susjedstva i na koncu bude festival vina koji se dešava u Mostaru, dakle koji zapravo prati eno, gastro i turističku ponudu u Bosni i Hercegovini.
0: Temperature u 15 sati, Sokolac 20 stepeni, Bugojno 22, Sarajevo i Srebrenica 23, Tuzla 25, Bihać, Bijeljina i Livno 26, Doboj, Gradačac i Prijedor 27, Banja Luka i Sanski most 28, Bileća i Mostar 30 stepeni.
2: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Do kraja juna zatvorena je magistralna cesta Srbac-Derventa, a vozila se preusmjeravaju preko Prnjavora. Do 19 sati za saobraćaj, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, a alternativni pravci su preko Mrkonjić grada. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Banja Luci se održava prvi evropski samit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti.
2: Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare.
0: Poskok naredio izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede HNK u Mostaru zbog tragedije u Donjoj Jablanici.
2: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Mustafa Karahmet.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavlja sa pripremama za svjetsko prvenstvo u sklopu kojih će sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase

0: biti odigrani prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Pred ovaj susret selektor Sergej Barbarez na zvaničnoj preskonferenciji iznio je zdravstveni bilten tima, što sasvim sigurno u ovom periodu priprema najviše zanima javnost.
1: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama pridružiti najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunjića, mala povreda prednjeg mišića na nozi, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i ta bi trebao da bude to sve ok.
0: Ono što karakteriše atmosferu među igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
2: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno. Jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, to kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
0: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Još jednom, selektor Barbarez.
1: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena, to je naša prva utakmica će biti u Sarajevu, da će biti pun stadion, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima sutra i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer oni su, ajmo reći, pomostarski raja su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude
3: radio 101,5.

kojem moru ploviš ti? I gdje su sada naše bivše djevojke, koje smo nekad voljeli? Uz gemil dva

noći čaša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

događaja zabilježio je kolega Nedim Begović, te o važnosti ovih vjerskih institucija razgovarao sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Rogatica, Amelom Efendijom Kozlićem, zatim Mehom Efendijom Šljivom, te Rogatičankom Zehrom Alispajić.

0: Šuđaudinova džamija je smještena u središtu Rogatičke čaršije, pa je otuda među mještanima poznata kao Čaršijska džamija. Sagrađena je u 16. stoljeću 1576. godine i zaostavština je Vakifa i vojskovođe Šuđaudina, ali pobližih nekih podataka o njemu nema. Čini se da je ovaj dobrotvor bio savremenik Husein Begov, a tradicija kaže da mu je bio zet. Po izradi i opremi veoma je slična Arnautovića Husein Begovoj džamiji. Imala je mafil, odnosno galeriju u džamiji, gdje obično klanjaju žene. U okviru manifestacije Dani džamija i džemata u Šuđaudinovoj, odnosno Čaršijskoj džamiji u Rogatici prije nekoliko dana, poslije akša namaza, proučen je mevludski program kojim je obilježeno 450 godina postojanja ove džamije i 295 godina rogatičke medrese. Dva jubileja koja svjedoče o dubokim duhovnim, obrazovnim i kulturnim korijenima Bošnjaka ovog kraja. Tokom godine planirana je realizacija i brojnih kulturnih i naučnih sadržaja s ciljem afirmacije bogate tradicije Rogatice, grada koji je kroz stoljeća bio prepoznat kao značajan vjerski i intelektualni centar istočne Bosne.
1: Šuđaudinova Čaršijska džamija je izgrađena 1576. godine. Oni koji dolaze u Rogatici znaju da se ona nalazi u strogom centru grada i zbog toga je ona u narodu poznatija kao Čaršijska džamija. Njen ustanovitelj, njen graditelj je Vakif Šuđaudin vojskovođa. Nažalost, o njemu nemamo nekih dodatnih informacija. Ono što je važno za ovu džamiju, pored te godine izgradnje 1576. godine, jesu još tri godine. To je prije svega 1914. godina, kada je ova džamija u potpunosti porušena, 1933. godina, kada je ova džamija u potpunosti renovirana i izgrađena, naravno 1992. godina, kada je, nažalost, ponovo u potpunosti porušena, i 2007. godina, kada je ova džamija obnovljena u potpunosti i svečano otvorena, i te godine je dobila ovaj izgled koji mi danas ovdje imamo. Pored ove džamije, dakle, jubilej 295 godina Šuđaudinove medrese, dakle, u haremu ove džamije nalazila se Šuđaudinova medresa koja je osnovana 1731. godine. To je bila medresa koja se nalazila uz samu glavnu ulicu i u sklopu harema džamije. Imala je svoje dućane od kojih se finansirala, imala je učionice, imala je sobe za učenike, dakle, radilo se o medresi internatskog tipa još u to vrijeme. Ono što je značajno pomenuti jeste da je medresa 1900. godine zbog svoje dotrajalosti u potpunosti obnovljena. Nažalost, nakon 14 godina nakon toga, 1914. godine, 17. septembra, ulaskom crnogorske vojske u Rogatcu, ona je zajedno sa već pomenutom Šuđaudinovom džamijom u potpunosti porušena i nikada više poslije toga nije obnovljena. Neki historijski izvori govore da je ona poslije Prvog svjetskog rata nastavila sa svojim radom u sklopu džamije sve do 1930. godine, kada je, nažalost, sa još mnogo medresa u našoj domovini u potpunosti obustavljen rad u ovoj medresi.
0: Efendija Kuzlić, ovo spomenuli ste kroz vaše prvo izlaganje, dakle, rušenje i obnovu, i to nam daje jednu asocijaciju. Zaista, vrijedni objekti se uvijek i obnove. A ono što hoću u nastavku da kažem jeste to da kada se nešto obnavlja, tu trebaju ljudi. Sada me zanima, kada je u pitanju Međus islamske zajednice Rogatica, da nam nešto više kažete, naravno, o Međusu, koliko imate džematlija ovdje i, naravno, na prostoru cijelog Međusa.
1: Pred samu agresiju na našu domovinu 1992. godine na području Međusa islamske zajednice Rogatca bilo je 18 naših džemata sa isto toliko džamija. Po popisu stanovništva iz 1991. godine općina Rogatca brojala 22.500 stanovnika, od čega je negdje oko 62% bilo

0: Bošnjaka. U toku agresije na našu domovinu kompletno bošnjačko stanovništvo je protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta. Kompletna infrastruktura islamske zajednice je nažalost u potpunosti porušena. Do današnjeg dana mi smo, hvala dragom Bogu, u saradnji sa našim ljudima, fizičkim, pravnim licima, institucijama uz pomoć naše islamske zajednice uspjeli obnoviti i svečano otvoriti 17 naših džamija na području Međusa islamske zajednice Rogatca. Ostala je još samo druga gradska Arnaudije džamija i za nju imamo potpisan ugovor sa direkcijom Vakufa Republike Turske o njenoj obnovi. Ona je nacionalni spomenik i trenutno smo u procesu dobivanja građevinske dozvole i očekujemo, ako Bog da, u što skorije vrijeme da dobijemo potrebne dozvole da izgradimo i Arnaudije džamiju, čime ćemo zaokružiti taj proces obnove kompletne infrastrukture islamske zajednice ovdje na području Međusa islamske zajednice Rogatca. Kada je u pitanju demografska slika, nažalost, tu nemamo ohrabrujuće podatke. Kazao sam ove podatke iz 1991. godine, odnosno period prije agresije na našu domovinu. Nažalost, trenutni podaci su sljedeći, a to je da na području cijelog Međusa mi imamo 231 osobu koja stalno boravi i živi na ovom području. Ovdje u gradu, u džematu koji pripada Čaršijskoj Šuđaudinovoj džamiji, imamo samo 19 osoba koje stalno tu borave. Imamo samo dvoje učenika u osnovnoj školi na području Međusa islamske zajednice Rogatca. Nažalost, u srednjoj školi nemamo nijednog učenika. Pored svih tih podataka, mi se trudimo da radimo kao da je brojno stanje iz 1991. godine. Ono što ohrabruje jeste činjenica da bez obzira što su naši Bošnjaci protjerani s ovih prostora, oni su to pokazali u ovom procesu obnove infrastrukture islamske zajednice. Oni su i dalje, hvala Bogu, svim svojim kapacitetima uključeni u sve naše aktivnosti, a evo i sami rezultati, dakle 17 obnovljenih džamija, dovoljno govore o tome koliko im je stalo do svega ovoga. Dakle, Bajrami su i za ova naša područja posebni dani kao i za svakog muslimana bez obzira gdje se on nalazio. Za nas su posebno važni iz razloga što u principu svaki Bajram se na području našeg Međusa klanja u cirka od 13 do 15 naših džemata, toliko naših džamija. Ono što nas raduje jeste da uvijek iznova naše džamije budu ispunjene do posljednjeg mjesta. Raduje nas veliki broj mladih ljudi, dakle Rogatčana, koji čak nisu ni rođeni ovdje, koji dolaze i budu tu na Bajram namazu. Posebno treba istaći, kada govorimo o Kurban Bajramu, jeste činjenica da veliki broj naših ljudi svoje kurbane uplate ovdje kod naših povratnika, kolju ih ovdje i naravno dijele našim povratnicima, što samo po sebi govori da ta tri ili četiri dana Kurban Bajrama ovdje vrate naše Međlisu, vrate ovom gradu i svim našim džematima onaj prijagresijski duh.
1: Razgovor smo počeli sa Šuđaudinovom džamijom i medresom, završimo ga sa vama, uvaženi efendija Kozliću. Evo, da nam samo da podsjetimo naše gledalce šta ćemo to večeras da vidimo.
0: Mi smo, dakle, u sklopu obilježavanja ova dva jubileja u četvrtak 14. maja poslije akšam namaza ovdje u našoj Čaršijskoj džami proučili tradicionalni zikr koji već duži niz godina na području Međusa radimo u saradnji sa Tarikatskim centrom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo na taj način duhovno zakoračiti u sve ove programske sadržaje koji slijede. Naravno, Rogatica je kroz historiju imala svoju tekiju, Rogatica je imala svoju tekijsku džamiju i dan danas svi oni koji prolaze kroz Rogatcu, malo duže se zadrže u Rogatci, znaju da još uvijek ovdje u gradu ima naselje koje se zove tekija. Iz tog razloga smo htjeli da naš prvi sadržaj u sklopu obilježavanja ovih jubileja bude upravo naš tradicionalni zikr. Juče, dakle u petak 15. maja, ovom našem obilježavanju pridružili su se svi džemati sa područja muftijstva Goraždanskog, naime u svim džematima u kojima se klanja džuma na području našeg muftijstva, pred džumu namaz proučeni Jasini Šerif i Hatma Dova pred dušu Rahmetli Šuđaudina kao i svih naših vakifa. Na području našeg Međlisa juče u sklopu džuma namaza bila je tematska hutba koja je bila posvećena ovim jubilejima i evo večeras u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim, upravom za vjerske poslove Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a u sklopu manifestacije Dani džamija i džemata, mi organiziramo ovu mevlusku svečanost, čime ćemo u stvari završiti ovaj vjerski dio sadržaja kojima obilježavamo

0: ova dva veoma značajna jubileja. U toku godine, konkretnije 9. augusta ove godine, navršava se 160 godina od imenovanja Mehmed Refika Hadži Abdića, Rogatičanina, na poziciju šejhul islama Osmanske carevine. Mi ako Bog da planiramo da upravo taj dan ovdje u Rogatici organiziramo nešto kulturnog i naučnog sadržaja. Naime, plan nam je ako Bog da u saradnji sa jednim umjetnikom, našim Rogatičanom, gospodinom Galibom Lihićem, napravimo izložbu fotografija svih rogatičkih džamija. Naime, ovdje u gradu samom 1941. godine bilo je 7 džamija. Dakle, on će nam naslikati tih 7 džamija u saradnji sa Gazi Husrev Begovom bibliotekom. Oni će uraditi pored tih fotografija historijske podatke koji su vezani za svih tih 7 džamija i naravno isti taj dan planiramo napraviti okrugli sto u saradnji sa Gazi Husrev Begovom bibliotekom, gdje ćemo tretirati tri teme sa eminentnim stručnjacima. Naravno, prva tema je Rogatica u 16. stoljeću, druga tema će se ticati isključivo rogatičkih džamija i u trećem dijelu želimo obraditi biografiju šejhul islama Mehmed Refika Hadži Abdića.
1: Za kraj je Efendija Kozliću, evo, poruka glavnog imama Mešhita islamske zajednice Rogatica povodom Kurban Bajrama za sve vjernike muslimane širom svijeta i naravno naše domove.
0: Bajrami su naše najveće radosti, bez obzira gdje se nalazili. Međutim, sa pozicije neko ko 16 godina živi u jednom povratničkom međlisu, vrlo je važno poručiti našim ljudima da barem u tim danima, u danima radosti, ne zaborave svoj rodni kraj, da o tome ili na tom fonu odgajaju svoju djecu. Evo vidimo, 450 godina našeg duhovnog identiteta ovdje na ovom području. Trebamo biti ponosni što pripadamo i srećni i dostojanstveni što pripadamo takvoj plejadi ljudi, ali u isto vrijeme trebamo biti odgovorni i ovaj emanet vjere ostaviti na buduće generacije.
1: Voditelj odjela za Hatabet i Vaz pri upravi za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Meho Efendija Šljivo, istakao je da jubilej prevazilazi lokalni značaj.
2: Ovaj jubilej nije značajan samo za Međlis islamske zajednice Rogatica i za muftijstvo Goraždansko, već i za cijelu islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, pa ja bih rekao i za bošnjački narod. Jubilej koji obilježavamo u okviru manifestacije Dani džemata i džamija, to je 450 godina Šuđaudinove džamije, odnosno 295 godina Rogatičke medrese, govori o snazi ovog naroda, o dubokim duhovnim korijenima Rogatičana i činjenici da smo mi na ovom prostoru gdje večeras boravimo živjeli vjekovima, da smo znali ko smo, šta je naš identitet, koje su naše duhovne vrijednosti i da smo izgrađivali institucije. Zanimljivo je dakle da u tih nekoliko stoljeća, uprkos vrlo turbulentnim vremenima, stradanjima, progonima, etničkom čišćenju, muslimani ovog kraja nisu se samo suprotstavili biološkom i fizičkom nestanku, sve su to stoički preživjeli i nadživjeli i uspjeli izgraditi institucije koje neke od njih su, nažalost, nestale, zub vremena je učinio svoje, ali druge su ostale i ponovo izgrađene kao trajno podsjećanje vitalnosti i izrazito visoke kulturne i državotvorne svijesti naroda koji je, kao što sam rekao, bio obespravljen, osporavan na mnoge najgrublje, najbrutalnije načine, diskriminiran i usprkos tome izgrađivao institucije, odgajao generacije ljudi i evo došao do jednog takvog veličanstvenog jubileja u kojem se prisjećamo velike žrtve, velikog odricanja, ali i uspjeha naših predaka.
1: Mnogi Rogatičani nakon agresije na našu domovinu više ne žive tu. Raseljeni su širom Dunjaluka, ali Rogatica uvijek ostaje u srcu. Zehra Alispahić ispričala je o svom odrastanju u Zečaru.

0: šijsku džamiju i mekteb, prisjećajući se nekadašnje Rogatice, govorila je s posebnom emocijom.
1: Pa život Rogac je bio jako lijep, ispunjen duhovnošću, lijepim komšijskim, prijateljskim relacijama. To je bio jedan pulsirajući život. Kad sad gledamo u čaršiju kroz koju prolazim i kada se vratim nekih 30 i više godina prije, ne mogu prepoznati više te ulice. Ovo je bila čaršija koja je živjela faktički 24 sata. Jedno malo mjesto, svi smo se poznavali, svi smo se poštovali, voljeli, gajili te međukomšijske odnose bez obzira na vjerski predznak, na kulturološki predznak. Dakle, jedna čaršija koja je kroz vrijeme odnjihala brojnu ulemu, brojne intelektualce, umjetnike različitih profila, mjesto gdje se lijepo živjelo jednostavno. Kada je u pitanju vjerski aspekt života, želim kazati, bez obzira na brojne izazove vremena koji su prethodili 90. godinama, da smo ovdje upravo u ovoj džami, u mektebu ove džamije, Šuđaudinove džamije, imali vrlo kvalitetnu vjersku naobrazbu. Ja to volim kazati da smo faktički imali mini medresu u našoj Rogatici. Iako evo obilježavamo 295 godina Šuđaudinove medrese u Rogatici, u vremenu bivše Jugoslavije i tako dalje, ovdje nije bilo medrese, ali smo mi u našem mektebu, zahvaljujući uvaženim alimima i imamima koji su ovdje radili, a evo ovo je prilika da ih spomenemo, tu je bio Esad Efendija Spahić, tu je bio Omer Efendija Kadrić, Ešef Efendija Ali Begović i brojni drugi koje ja možda nisam upamtila, ali posebno ime koje je dalo poseban pečat tog mekteba jeste Omer Efendija Begić, koji je još uvijek živ, koji je radio kao mualim i koji je brojne generacije odnjihao u svijet, otpratio odavde iz ovog mekteba. Taj mekteb nije bio samo mekteb, on je bio jedna škola, jedno pozorište, jedna igraonica, jedna radionica u koju smo mi dolazili sa puno radosti svakog vikenda, sve do vremena kada bi krenuli na fakultetu Sarajevo. Vrlo kvalitetan rad koji je formirao nas, mlade ljude, formatirao nas je u jednom veoma važnom životnom periodu. Ja mogu kazati da sam svoje navike čitanja gajila i odnjegovala upravo u tom mektebu ovdje. Zašto? Zato što je naš vrijedni mualim Omer Efendija Begić nama poklanjao prve knjige za naše prve hatme, za naše prve naučene jasine, za naše prve naučene oprosne hađoje i tako dalje. Dobivali smo knjige i te knjige su u stvari bile naše prve biblioteke. Dovodio nam je ovdje pjesnike, rahmetli Hadžema Hajdarevića, Džemala Latića i brojne druge. Dakle, ovdje smo se formirali ne samo u vjerskom, nego i u kulturološkom smislu kao spremne ličnosti koje su dalje odlazile u svijet. Odavde smo odlazile, ali ovdje smo se uvijek rado vraćali. I evo, drago mi je da su ovakvi jubileji, kakav je ovaj jubilej obilježavanja 450 godina ove džamije, opet neka vrsta magneta da se ljudi koliko toliko vrate. I drago mi je da ćemo kroz ove jubileje u stvari govoriti o tom duhovnom aspektu ovoga grada, koji se nikako nije bez razloga zvao Čelebi Pazar. Ta semantika Čelebi upravo upućuje na taj intelektualni nivo ove čaršije koji je bio veoma znakovit. Brojni su alimi iz ovoga kraja koji su završavali više i visoke srednje medrese i više i visoke srednje škole koje su imali islamski predznak. Tako da je ovo bilo gnijezdo uleme, ja bih kazala. Neki su još uvijek živi, ali gnijezdo velikih umjetnika, recimo odavde je Safet Zec, naš veliki umjetnik, sa ovih prostora je Akšamija, veliki fotograf, njegov sin Mehmed Akšamija i tako dalje. Brojne su ličnosti koje su na poseban način obilježile rad i život ovoga podneblja.
0: Da, malo mjesto, a ono što kažu, previše umjetnika i previše cijenjeni ljudi. Gospođo Zera, evo, naravno vi sada ne živite, mislim iz Rogatice, vi živite negdje drugdje, ali evo, ne možemo da ne pitamo koliko puta često dođete u vašu Rogaticu.
1: Pa Pa od vremena kad se moglo dolaziti nakon agresije, ja sam vrlo često

0: često dolazila. Ovdje smo obnovili našu kuću u granicama onoga što se moglo obnoviti. U protekloj agresiji ja sam izgubila majku i to je dodatni magnet koji mene vezuje za ovaj zavičaj. Dakle, dolazim kad god mogu. Naravno, neke porodične okolnosti, rodbina i bolesti čovjeka ponekad odvoje od ovoga prostora, ali koristim svaki trenutak da ovdje dođem i tako će biti ako Bog da, dok budem imala snage i sposobnosti da mogu dolaziti. Jer mi možemo odavde otići, ali zavičaj uvijek u nama ostaje i ja se nadam da će doći vrijeme kada će ljudi i potomci Rogatičana se vraćati u svoju Rogaticu. Imamo već vrlo zanimljive i lijepe priče povratka mladih ljudi u ove prostore, tako da se nadam uz dobu uzvišenom stvoritelju da će toga biti još.
1: Evo, neka ovo bude ova za kraj poruka u danima Kurbanbajra.
0: Ako Bog da, ako Bog da. Da se vratimo, da se vratimo onome što je dio nas, jer jedino ovdje možemo biti ono što mi jesmo.
1: Večer je protekla u znaku sjećanja na bogatu prošlost Rogatice, ali i podsjećanja na istrajnost muslimana ovoga kraja, uprkos brojnim historijskim iskušenjima. Mevlutski programe izveli su hor muftijstva Goraždanskog i hor mreže mladih, dok su se tokom programa prisutnima obratili domaćini Zvanice i predstavnici islamske zajednice.
2: Neka Allah blagoslov, salavat, selam na njegovog odabranika i posljednjeg vjerovjesnika, našeg šefarću, ako Bog na danu sudnjem, Muhammed Ali, salatu veselam, koji nam je dao radosno obećanje kazavši da ka ta'amun imani mene reda billahi rabbe, osjetit će slast imana onaj ko bude zadovoljan da mu je Allah gospodar. Pebili slavi dine i ko bude zadovoljan da mu je islam din, jer pebi Muhammed nebije i onaj ko bude zadovoljan da mu je Muhammed alaihi salam vjerovjesnik. Braćo i sestre, među mnoštvo Allahovih darova koje nam je on podario, večeras bi posebno u kontekstu ovog programa izdvojio jedan. Vidite, Allah Želešanu nam je dao svakom od nas, pona osob, sposobnost da se sjećamo. Dao nam je memoriju. Na osnovu te memorije mi znamo ko smo, odakle smo, ko su naši roditelji, gdje smo odrastali. Jednom riječu, znamo i ko smo i gdje ide. Dešava se pri teškim nekim nesrećama i uslijed tih takozvanih kontuzija da pojedinci izgube potpuno memoriju i sjećanje na svoj život. I oni tada naprosto ne znaju ni ko su ni šta su. Kao što se to dešava sa pojedincima, tako se dešava i cijelim narodima. Onim narodima kojima oduzmete takozvanu organiziranu memoriju, to jest historiju, vi ste njih uništili. Jer oni uslijed zaborava svojih korijena, stalno traže sebe i ne znaju ko su i ne mogu se orijentisati u vremenu. Nama su neprijatelji pokušavali oteti memoriju vlastitog naroda. I ne samo to. Pokušavali su i naročito mojim generacijama i nešto starijim od mene nametnuti jedan neizbrisiv, a potpuno neopravdan živ sram. Tako da se mi nismo sramili nekog počinjenog grijeha, neke naše slabosti koje smo počinjeli. Već smo se naprosto sramili toga što mi jesmo. Bilo nas je s tim što smo muslimani. Zbog toga što smo mi kroz lažnu historiju

0: učili, ili naši očevi, naši djedovi, da smo mi zapravo izdali neku pradjedovsku veru i da smo napustili svoje korijene i da smo postali nešto sasvim drugo, a to drugo je uvijek bilo u negativnom kontekstu. Možda najbolji primjer do koje mjere je takva vrsta nametanja lažne krivice išla, pročitao sam u jednoj knjizi našeg akademika Perina Muvića, u kojoj on opisuje svoje djetinjstvo. S obzirom da je bio dijete čovjeka, osobe koja je zbog svojih obaveza u vojsci morala često putovati i boraviti u različitim gradovima bivše Jugoslavije, kao desetogodišnjak se zadesio u jednom nemuslimanskom gradu. I jednog dana zaputio se sa svojim vršnjacima do jednog jezera. I ta dječica, njegovi vršnjaci su rekli da nije zapamćeno da je iko djece preplivao to jezero. A pošto on bio dobar plivač, on se odrabrio i ne samo da je preplivao to jezero, već je se vratio i na drugu obalu. I kaže, to je te njegove dječake, vršnjake, toliko impresioniralo da je on postao glavni među njima. Svi su se divili, svi su ga tapšali, jedva su čekali da se on pojavi u grupi. I to je tako bilo dok jedan dan nisu ga upitali kad su se družili negdje kako se zove. On je rekao Feri. I u taj, kaže, trenutak njihove šokiranosti i iznenađenosti, a riječ je o djeci od 10 godina, kaže, nikad neću zaboraviti. Nastao je, kaže, muk i od tog dana on je izgubio prijatelja. Niko više s njim nije htio da dolazi ni na to jezero, ni na neka druga mjesta. Tad sam, kaže, shvatio i cijeli život me to pratilo, da nosim neizbrisiv žig zato što sam musliman. I onda se ne treba čuditi što u nama još živi jedan mentalitet niže vrijednosti, kompleksa, i što su najveći među nama, naši najveći književnici i naučnici, nastojeći da se oslobode tog nametnutog žiga, srama onoga što jesu, jedno vrijeme se izjašnjavali kao nemuslimani, kao Hrvati, kao Srbi. U činjenici da smo nekad bili primorani da učimo tuđu historiju, a da ne učimo svoju, jer sam ja prvi put u 20. godini života pročitao u bošnjačkim pogledima tekst Adelbega Zulfikar Pašića, Moj put u Foču. I tad sam prvi put u životu saznao da su Bošnjaci, Muslimani uopće stradavali u Drugom svjetskom ratu. Jer takve lekcije mi nismo učili u historiji. Uz činjenicu da smo dakle nekad morali učiti tuđu, a zaboravljati vlastitu historiju, danas ova generacija Bošnjaka, Muslimana, nema opravdanja za neznanje o sebi. I ova naša manifestacija Dan džemata i džamija, posebno ovaj večerašnji povod, je doprinos toj vrsti kolektivnog sjećanja, da znamo šta je Rogatica imala.
1: Program je završen učenjem ašara i dove uz poruku da džamije i medrese nisu samo građevine iz prošlosti, nego trajni simboli identiteta, znanja zajedništva i opstanka jednog naroda.
0: Hvala vam svima na izdvojenom.

0: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Poštovani slušaoci, program nastavljamo pričom o Kurban Bajramu, propisima, tradiciji i običajima vezanim za ovaj veliki islamski blagdan. Priču zabilježila kolegica Sarah Bešlija.

0: Muslimani širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke solidarnosti, zajedništva i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Bajramski dan je tradicionalno su vrijeme okupljanja porodice, obilaska najbližih, ali i jačanja međusobnog poštovanja i humanosti. Kurban Bajram smo dočekali u Sinanbegovoj džamiji, nekada jedinoj gradskoj džamiji koja je smještena u Mahali. Ova prilijepa zadužbina Sinanbega Sijerčića, zidana od cedre, izdvaja se i po ljepoti svoje unutrašnjosti. Džamija koja je preživjela i najteža i najljepša vremena, čuva brojne priče i ima dušu. Zbog njene historije i posebne čari, u ovoj džamiji smo o Kurban Bajramu razgovarali sa Mutevelijom Teofikom Čaušejićem i mladim imamom Behrudinom Efendijom Ćeso.
1: Kada smo kod naših obreda, to je obred, treba se ozbiljno pristupiti tu, biti blag prema životinji prilikom izvođenja, znači ne čupati za unu. Ali prije toga bi ja rekao nešto o propisima, jer propisi i običaj to nije isto. Znači, svi običaji se moraju vezati za propis. Šta je to kurban? Zašto ga koljemo, kako je to sve nastalo. Znači, Allah Dželešanuhu je propisao svim narodima podnošenje žrtve. Kod nas je to kurban, žrtva. Znamo kako je to nastalo. Djeca koja su ušlo u Mekteba, leto možemo i ponoviti. Kada je usno došlo Ismaj, onaj Ibrahim alejhiselamu, da žrtvuje svog sina. Pa mu je dolazilo jednom, pa drugi, pa ima drugi put kad je dolazilo, pa kaže to je, on je tad malo sumnjao da, od kusina. Da. Treći put kad je došlo, znači to je naredba da žrtvuje svoga sina Ismajla. Kada je sve to odlučio i položio, znači nema više sumnje nikad. Položio, sin rekao ja ću za Allahovu pomoć biti strpljiv. Ti uradi onako kako ti Allah Dželešanuhu naredio. I tada je on zamijenio, znači, kurbanom sina, umjesto sina dao je kurbana. I tako mi, znači, od tada koljemo kurban, žrtvujemo i sada kad to sve povežemo, žrtva ta krv kurbanska, koja prije nego padne na zemlju, dođe kod Allaha. Jer je to iskren naš nijet, znači prije nego je pala, došla je kod Allaha.

0: Prvi dan Kurban Bajrama muslimani dočekuju svojim domovima, muškarci u zoru odlaze u džamije na sabah namaz, čekaju izlazak sunca i klanjaju Bajram namaz. Slijedi čestitanje. Zatim odlaze na mezarje te se potom vraćaju u svoje domove gdje prinose žrtvu kurbana po pravilima šerijatskog prava. Muslimani najčešće žrtvuju ovna ili ovcu, a žrtveno mjesto se dijeli na tri dijela. Jedan za obitelj, jedan za komši i rodbinu i jedan za siromašni.
1: Znači na tri dijela se sjeće sirotinji, prijateljima i porodici ostalo. U nekim slučajima ako je porodica velika, koji je kurban? I malo je ona obilna, nema veze, iako nije siromašna, može da ostavi to sve. Ali kod nas je takav propis da jedan dio se znači ostavlja porodici, jedan siromasima, jedan prijateljima, komšijama. U našim krajevima, a vjerovatno je to slično u cijeloj Bosni i Hercegovini, se odaberu kurbani na mjesec, dva, neko možda i više, neko koji ima svoje stado, ono koji to je još najbolji, kod meni je to tako bilo, od malog jagnjeta i sad kad dođe to, malo je to, onaj, i žao, ali obrijed je to, onaj, to se mora ispuniti. Samo klanje kurbana sada je preuzela islamska zajednica, što je dobro, jer onaj, nema je više ljudi uslova, nema više sela, nema, i ona je, islamska zajednica je kao servis da to uradi, da se to hajde i da ti oni koji su platili uzmu jednu trećinu, onaj, donesu kuću. Ali najbolje je kad ko bi mogao, kao što se prije radilo, da se to pre svojim vratima sve uradi, pa se to spakuje, uzmu se posebne kesice, oni sa kurbanskom glavom, mogu kestiti, ali ipak da to bude sve ona jedna, kako bi rekao, sve da bude ono kao jedna ceremonija u jednom tonu.
0: Prema riječima Muteveli, običaji prije bili su malo drugačiji nego danas i više se posvećivalo pažnje. Učile su se dove, ali kako kaže, dovoljno je reći Bismillah i Allahu Ekber. Kroz njegovo djetinjstvo prisjeća se Kurban Bajram je bio posebna radost, jer se tada dijele hedije i novčići djeci koje dijele kurbane. Klanje kurbana prisutno je kroz sve svjetske kulture i civilizacije. Sama simbolika Kurban Bajrama temelji se na žrtvi i bogobojaznosti. Žrtvu koju je Ibrahim trebao prinijeti teško bi mogao učiniti bilo ko bez čvrste vjere.

Bismillahirrahmanirrahim. Jedna od najznačajnijih stvari za muslimane kroz Kurban Bajram jeste da oni izvršavaju naredbu Allaha Đelešanuhu koja nam dolazi u jednoj lijepoj kratkoj suri koju svi znamo, kada Allah Đelešanuhu kaže: mi smo tu istinu mnogo dobro dali, zato se svome gospodaru moli i kurban kolje. Muslimanima to predstavlja značajan odraz u nekim drugim također aspektima, jeste ima i socijalni aspekt pored ibadetskog, jeste u propisu kada se sam kurban zakolje i kada se vrši podjela istog, te neke kategorije koje možda mimo Kurban Bajrama su u društvu na margini društva, pa se u propisu i za Kurban Bajram se sjeti od tih ljudi koji izvršavaju taj obred, taj ibadet, klanja kurbana. Klanja kurbana može naravno da se izvrši u tri dana, prva tri dana Kurban Bajrama do ikindije namaza, poslije klanjanja Bajram namaza, i sve to što radimo, gledamo da to proteče i da se uradi u propisu kako nam je to Allah Đelešanuhu naredio i poslanik alejhi selam u svome sunnetu onaj objasnio i pojasnio i ostavio da tako radimo. Različite su vrste životinja, različito se pristupa tim vrstama životinja, imaju naravno propisi kakve životinje da budu, šta i kako treba da gledamo. Naravno, mi živimo u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, gdje je odavnina

stočarski predio, naravno, mi to hvala Allahu na te životinje koje koljemo i prinosimo kao žrtvu Allahu Đelešanuhu. Lijepo pazimo i čuvamo i znamo ako Bog da je to životinja

0: islamskih zajednica, džemata i džamija, pogotovo u zadnjih nekoliko godina, od iznimne je važnosti za sve oni koji nisu u stanju ili ne mogu zaklati kurban.
1: Na primjer, sada u urbanim sredinama ljudi koji su, hvala Allah, muslimani, svesti, klanjaju, poste, kolju, kurban, sve mogu da odradi, ali ne mogu baš taj kurban da zakolje. Nema on mjesta ispred zgrade, ne može on to da odradi. Ali tu, naravno, postoji njegova islamska i naša islamska zajednica koja to prelijepo radi. Naime, od povratnika koji žive od poljoprivrede, otkupljuje kurbane na propisan način, kolje pod nadzorom nas i mama, se to sve završava, lijepo se zbrinu životinje, možeš doći po svoju trećinu, ako nećeš i nju halališ, i tako dalje, i tako dalje. Naime, pa islamska zajednica u svim ćaršama međrisi organiziraju zajedničko prikupljanje kožica koje naravno ne treba da vidimo u rijekama, u međama, na granama, da to psi lutalice razvlače i tako dalje. Opet, gledajući u korist nas kao džematlija, možemo da odnesemo na to određeno mjesto gdje se prikuplja svake godine na istom mjestu može da se odnese i onaj, i stvarno to bude izbrinuto kako treba, hvala Allahu, i možemo da se ponosimo time u Bosni i Hercegovini što smo uzeli taj kurban kako treba i svi izvršavamo te propise kako treba, jer mi smo specifičan narod u Bosni i Hercegovini i stvarno tražimo u nekim sitnicama onaj tabija i stvarno to lijepo sve odrađivamo, hvala Allahu. I naše džamije očuvamo i održavamo i dvori, sve. I pogotovo kad treba za kurban za nekoga koje je siromašnog stanja i tako, mi stvarno se solidarišemo, mi muslimani, bošnjaci u Bosni i Hercegovini smo stvarno po tom pitanju jako lijepo osvješteni i raspoređeni, što se kaže. I možemo da se ponosimo što imamo našu islamsku zajednicu u tom kontekstu da nam to može uradi i omogući ako mi nismo već u mogućnosti da to lijepo kako treba obaviti.
0: Kurban Bajram i ove godine podsjetio je na važnost zajedništva, porodice i brige o drugima. Uz bajramske molitve i druženja i običaje koje se prenose generacijama, vjernici su poslali poruku mira, razumijevanja i solidarnosti. Bajramski dan nastavljaju se u duhu međusobnog poštovanja i dijeljenja radosti sa porodicom, prijateljima i komšijama.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno! Pa ste me obradovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta.

kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Ovaj program sadrži plasman proizvoda.
1: Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde. Uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjere upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: zlatni sponsor bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Bekto, specijalna izrada DOO Goražde. Svim vjernicima islamske vjere upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Jutarnja tišina, stan u neredu, budan sam već dugo, ti si još u snu, protežeš se lenjo.

zlatni sponsor Bajramskog programa Radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Unis Ginex, Dede Goražde. Upućujemo najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima širom Bosne i Hercegovine i svijeta sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da sreću podijelite sa svojom porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.